თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3. Thank you.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. ფრაშვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Sven Nussment, Radio Citrus. FM 97.3.
1: Reklama.
0: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

გავაცნოთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 47 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

when you're a stranger.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

Ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3. Citrusy.

13 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 14 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: Mira Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: კახეთში ქიზონაში ამდრომდე მძიმე ვითარება არ ახდება ადგილზე. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილის შვილებმა პროკურატურასთან ბრიფინგი გამართეს. ირანმა ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის სამხედრო ბაზებს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. კახეთში სტიქიის ზონაში ამდრომდე მძიმე ვითარებაა. თელავის ქუჩების დიდი ნაწილი კვლავ ქვაღორღით არის დაფარული, ხოლო სტიქიის შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. მძიმე ტექნიკა ამ დროისთვის თელავის ხევის სანაპიროზეა მობილიზებული. სპეციალური სამსახურების თანამშრომლები კალაპოტის გაწმენდას ცდილობენ, საიდანაც წყალმოვარდნა დაიწყო. პარალელურად ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე გრძელდება გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები. ადგილობრივები მედიას უყვებიან, რომ ტერიტორია, სადაც ხიდმა ადიდებული ხევი ვერ გაატარა, ბოლო პერიოდში ძალიან დაბინძურებული იყო. მათი ვარაუდით, სტიქიის გამომწვევი მიზეზი სწორედ ეს გახდა. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: წვიმა ესე შვიცაზე, ძლიერი წვიმა. და ამ ესე 3 საათისთვის უკვე ადიდდა ხევი. აქამდე ამდე ესე არ ადიდებდა. სოფი მოდიოდა ფაქტიურად, ხოლმე ჩამოიშალა ხევი. მოხდა მოგლეჯილი ხეები, ლოდები, აკლალან პიონები მოგლეჯა კიდევ, რა ვიცი, შემიძლია იყო. ვიდრე ჩვენი არმისკენ მოდიოდა ეს ამხელა ლოდები და ამხელა წყალი. და უკვე ნენერა მაღლა იწევდა წყლის დონე და მაღლა ავედით. არ დამინახავს რომ გაეწმინდა, ზევით გაწმინდეს რომ ამბობენ, ანუ თავიდან სათავიდან. ხო, მაგრამ შეიძლება აქ იყო დაგროვილი ის მარჩენები და ამიტომაც აქ ბევრი ბერმა მოიყარა თავი და იმიტომ გადმოვიდა. ხო, კალაპოტიდან და ძალიან გამოდები. ოღონდ მიფიქრია რატო რისკავენ და ესეთ ადგილას რატო აკეთებენ ამ კომერციულ ფართებში მეტყარა.
3: არისო ესეთი გამაგრებული, ანუ გზა რომელიც რო ესეთ ვარცხობს გაუძლებდა. ზემოთ არის ჩასხმული ბიტონი, გამაგრებულია, კაპიტალურად გაკეთებულია, მაგრამ აქ არისო ესეთი სიტუაცია, რომ ესეთ რაღაცას გაეძლო. ანუ ზემოდან რო წამოშულიყო ეს ვარცხობი, ეს ქვიშან, ეს მოგლეჯილი ხეები და რაღაცები, ამას ვერ გაუძლებდა ეს ადგილი. იმიტომ რომ არისო ეს გამაგრებული. აი თქვენ თვითონ შეხედეთ, რომ ეს ბიტონი როგორ არის მოგლეჯილი და წაღებული და დენი არ არის, წყალი არ არის, გაზი არ არის და თავისთავად მოსახლეობა ახლა დაზარალდა. ხო,
2: პოლიციის მომგამავიდა, სამი იყო თუ ოთხი წუთები იყო, რო გავედი სახში შევედი 1 საათის წინ თუ 2 საათის წინ, მანამდე გარეთ ვიყავით. ვეღარ შემოვდიოდი თორე ჯანდაბა შემოსულიყავით, წელამდე წყალი იყო და როგორ შემოსულიყავით. თანამხრიდან მომენტში იყო ეს ტალღარო და არყავდა მომენტში ძალიან გაშილად მოდიოდა. მომენტში ცოტა ჩაშრებოდა და შეიძლებოდა. რიცხელების წყალშია, როდის გვეფისება რიცხვის შუქი, გაზი ჩვენ არ აგვაქვს, შუქი ჩვენ არ აგვაქვს, მაღაზიები ჩვენ არ აგვაქვს, არც პური გვაქვს სახლში, არც წყალი გვაქვს, არაფერიც არ გაგვაჩნია.
0: სასახლის ხოლობის საქმეზე მშაუდებული აკადემიკოსის გიორგი ჩახუნაშვილის შვილებმა პროკურატურასთან საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. ისინი მამის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ საპროცესო შეთანხმება მისი ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არ არის. ჩახუნაშვილების თქმით, კანონმდებლობა სხვა სამართლებრივ მექანიზმებსაც ითვალისწინებს, თუმცა შესაბამისი უწყებები მათ გამოყენებაზე უარს ამბობენ. გიორგი ჩახუნაშვილის შვილი კონსტანტინე ჩახუნაშვილი პასუხისმგებლობას იმპირებს აკისრებს, რომლებიც მისი თქმით პოლიტიკურ საქმეებზე გადაწყვეტილებების აღსრულებაში მონაწილეობენ. მისი განცხადებით, მომავალში ვერცერთი მათგანი ვერ შეძლებს საკუთარი ქმედებების მხოლოდ ბრძანების შესრულებით გამართლებას. ცნობისთვის, სასახლის ხობის საქმეზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ 6 პირი, იადარა ხველიძე, დავით ჩხენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, საქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა 26 ივნისს მიიღო. მისი განაჩენით ყოველას 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
4: მამაჩემის დაჭერიდან რამოდენიმე დღის შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ ყველამ გენერალური პროკურორის განცხადება, რომ მამაჩემის ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არის მხოლოდ საპროცესოს გაფორმება. ჩვენზე კარგად იცის, რომ ეს არ არის ერთადერთი გზა, რომელსაც რომელიც ითვალისწინებს მამაჩემის გათავისუფლებას, არსებობს ბევრი იურიდიული ბერკეტი, რომელიც საშუალებას მისცემს უდანაშაულო ადამიანს დატოვოს ეს საპატიმრო, ამიტომაც მოუწოდებთ ყველა პირს, რომელსაც შეუძლია ეს გააკეთოს, რომ გაითვალისწინონ მისი ღვაწლი, მისი ასაკი და ის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებები, რომელიც არაფერში არ წერია და არადასტურებს არანაირ ბრალს.
5: საქართველოში რეალური თავისუფლება და დამოუკიდებლობა გვექნება, ეს აღარ იქნება ასე ვთქვათ მარტივი გამოსავალი, რომ თქვან ჩვენ მხოლოდ ბრძანებას ვასრულებთ. თქვენ გაქვთ ის ბერკეტებიც, რითიც შეგიძლიათ, რომ ხვალვე მამაჩემი და სხვა პოლიტიკური პატიმრები გამოუშვათ ციხიდან. ჩვენ მოგიწოდებთ, რომ გამოიყენოთ ეს ბერკეტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ დაგვავიწყდება არც ჩვენ და არც სხვა საქართველოს მოქალაქეებს.
6: ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ყველას თვალში გააუფასურონ, რომ კი ბიძინა ცუდია, მაგრამ კარგი რომელი ხარ? და ამას ცდილობენ. ამიტომ ძალიან კარგად უნდა დავაკვირდეთ და ყველა სპეციალობის ადამიანები და ყველა საქმეში ყოფილი ადამიანები თავის კოლეგებს გვერდში უნდა დაუდგნენ აუცილებლად, რომ რაღაცნაირად ეს კოლექტიური ქართული გონი გადავარჩინოთ.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებზე სარაკეტო და დრონები თავდასხმების ახალი ტალღა განახორციელა. ამის შესახებ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, ბაჰრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებს აარტყეს. კერძოდ, დარტყმები განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ბაზაზე მდებარე ვერტმფრენების ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების ობიექტებზე. საპასუხო ოპერაციები გაგრძელდება, განაცხადა ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა. ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყანაში საჰაერო თავდასხმის მაუწყებელი სირენების ხმები ისმოდა და მოსახლეობას თავშესაფრებში გადასვლისკენ მოუწოდეს. ამასთან, ირანული მედიის ცნობით, დარტყმები განხორციელდა ქუვეითში, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე განთავსებულ ინფრასტრუქტურაზეც. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მტკიცებით, მთლიანად განადგურდა ალი ალ-სალემში ამერიკის შეერთებული შტატების ის ბაზაზე საწვავის შესანახი ავზები და პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემები. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, დარტყმა განახორციელეს აჰმად ალ-ჯაბერის საჰაერო ბაზებზეც, რის შედეგადაც სარადარო სისტემა დაზიანდა. კუვეითის შეიარაღებულ ძალებს თავდასხმების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. ამის პარალელურად კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასრულა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა, რომლის დროსაც რამდენიმე ლოკაციაზე ათობით სამიზნეს ზუსტი საბრძოლო მასალის გამოყენებით დაარტყა. CNN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით, მათმა ძალებმა პირველად დაარტყეს ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, სანაპირო რადარებს, რაკეტებსა და დრონებს, ასევე მცირე ზომის ნავებს ამერიკის შეერთებული შტატებში. ტაბის გამანადგურებლების, საზღვაო ხომალდების, საჰაერო დრონების და საზღვაო დრონების გამოყენებით. ირანის სახელმწიფო მედია იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დარტყმები ცენტრალურ და სამხრეთ პროვინციებში განახორციელა, რის შედეგადაც სულმცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდასხმებს გმობს და ვაშინგტონ საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში ადანაშაულებს, ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერი და მხოლოდ 25 დღის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა ღიად დაარღვია ამ შეთანხმების თითქმის ყველა ნაწილი. ირანის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე, სათევზაო გემებზე, სატვირთო ბარჯებზე, მეტეოროლოგიურ ობიექტებსა და შენობებზე თავდასხმით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაიდინა ომის დანაშაულის ყველა ველაზე საზარელი ქმედებები, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. უწყებაში ამბობე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა ირანზე თავდასხმების განსახორციელებლად სპარსეთის ყურის სამხრეთ სანაპიროზე მდებარე ქვეყნების ტერიტორიები გამოიყენეს და ირანზე თავდასხმების ნებისმიერი წყარო ქვეყნის შეერაღებული ძალების მხრიდან დარტყმებისთვის ლეგიტიმურ სამიზნედ ჩაითვლება. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაეროს და ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს ანკარის ვალდებული გახადონ აგრესორი მხარეები და ისინი, ვინც მათ დაეხმარა და ხელი შეუწყო. და ბოლოს რუსთავმა თურქულ შეკრებაზე პირველი საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი თურქეთის პირველი ლიგის ბანდირ მასპორთან გამართა და 0-0 ითამაშა. გიორგი ცეცაძის გაწვრთნილების შეკრებას თურქეთის ქალაქ ბულუში მეხუთე დღეა გადიან. პირველი საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი 11 ივლისს ერუკ სპორტთან იყო დაგეგმილი, მაგრამ მეტოქე შეიცვალა. რუსავი მეორე ამხანაგურ მატჩს 16 ივლისს თურქეთის სუპერლიგის ქორუმთან ჩაატარებს. მესამე ამხანაგური მატჩის მეტოქე კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ტალღა.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

გავაცნოთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 14 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კი უცხოეთ ის ამ მიდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 13 ივლის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამენში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. Never could imagine the way the story happened. You were someone new. Used to be a focus. Now you don't even notice. When I leave the room,

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM.live.
2: Talking about that we're too young to understand how the government works.

0: Moutes regabeli infrastructura da antisanitaria rogor khvdeba bakhmaro damsvenebleps. Kaspshi mdinare 20-shi 20 slamde akhlgazrda mamakatsi daiguba. Bangkokshi barchi gachenil khanzars 27 adamiani amsxrpa.
1: Media Holdingi Hereti zarmogidgint akhlandebs. Shven qedit reklamas da ara akhlandebs.
0: Kamjoba radio tbilisi studiidan akhlambebs Keti Gabrieldze gagatsn. Tbilisi mototsikli trotuarze mokhuts khals da ejakha shemtkhova Chavchavadzis gamzerze mokhta satoltol kameris chanetsershi chans rom shejakhebis shemdeg mototsiklis mtsgoli da shabul khals dakhmarebas ar utsavs pirlo didakhmareba ki gamlolebma aghmouchines. Shinagan sakmete saministro rom faktze gamozeba transportis modzraobis esebis darqovis mukhlit daiqo. Meti is informatsiai dashaobuli khandezmuli khalis chanmtelobis mdgomareoba stabiluria. Kaspshi mdinare 20-shi 20 slamde akhlgazrda mamakatsi daiguba adgilobrevi medis informatsiai tragediis avaraudo mizezi mdinaris pskarze khvishisa da khreshis mopoebis shedegat khelonura tsarmokhtmili ghrmaurmoa arsebuli tsnobebit akhlgazrda sopelshi stumradi mqopeboda savaraudo dmase gona rom tsqali mukhlamde iqo tumtsa moulodnelad ghrma ormashi chavarda saidanats amusla vegar shezlo momtaris garemoebebs shesabamisi uqqebabis avloben შოსრულობელი დაპირებები და უპატრონოდ მიტოვებული ბახმარო კურორტზე სადაც დღემდე არ არის გამართული გზები წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება ადგილობრივები მძიმე ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ. მათი თქმით ბახმაროში სიცოცხლისთვის სახეფათო გარემო ანტისანიტარია და ნაგავია. მდგომარეობას კი კიდევ უფრო ამძიმებს ის რომ კურორტზე არც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მუშაობს და არც ამბულატორია ფუნქციონირებს. ადგილობრივები ამბობენ რომ ხელისუფლებისგან დაპირებების გარდა არაფერი მიუღიათ. ახმაროში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი თათია ნიკოლაიშვილიც. მისი თქმით, ოცნების პირობებში კურორტი მხოლოდ ნადგურდება. ამ ფონზე ერთადერთი რაც დამსვენებლებს ადგილზე ხვდებათ, სპეციალური ბლოკპოსტია, რომელიც უკანონო მშენებლობების კონტროლისთვისაა მოწყობილი. მოვისმინოთ ხალხის და ასევე თათია ნიკოლაიშვილის ხმა.
2: დაპირება რაც იყო ეს არანაირად დაგვეძლია. უბრალოდ დაპირება, დარჩა დაპირება და ის რა ჩვენ თქმა იყო ჯერჯერობით საფრთხე არ შეცვლებინა და ანალოგი დაგვწოგულები. უარესობისკენ ყორა უკეთესი არაფერი არ ყოფილა. აქ ამოდიოთ ასასწორო და წყალის მოგვარება, გზების, რა თქმა უნდა და ნებისმიერი ყველაზე პრობლემა.
3: ხალი და გზა უცნობი უნდა იყოს ისრიგებული.
4: არც საპირფარეშო პრინციპში ინფრასტრუქტურა არც არსებობს ბახმაროში.
3: ო რა, მაგრამ ალბათ მემინა ყველაფერი დაკეცდება.
4: ამბულატორი არ არის?
3: არა. იქი არა, ხო, მე არ მქონია შეხება, მაგრამ მგონი არ არის.
4: პრობლემებია კურორტზე, აი გზაებში და გზები, ზოგადად ინფრასტრუქტურა ამდენ მნიშვნელოვანია რომ იყოს.
3: შემდეგ უკეთიცი. თუ გაგეხმება ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველაფერი არ შეგეთებოდი ამით.
4: რაც იყო წინა ხელისუფლების პირობებში გაკეთებული ის ხომ დაანგრიეს და გაანადგურეს, არაფერს ხო არ აკეთებენ და სწორედ ეს არის რაც ანადგურებს ბახმაროს და იმ ადგილს სადაც უამრავი ადამიანი გაიზარდა, უამრავი ბავშვისთვის შეიძლება რომ არაჩვეულებრივი სოფლიოში უნიკალური სარგებლის მქონე ჰაერი და ჰავა ჰქონდეს, მაგრამ სამწუხაროა რომ არავის ხელისუფლების პირობებში არ ადარდებს და არანახობს. ყოველგვარი პარტიულობის მიღმა არის ის რაც დღეს ბახმაროში ხდება და ამაზე ხმის ამაოღებლობა მართლა დანაშაული არის პირდაპირ მნიშვნელობით.
0: კახეთის ტექის ზონაში ამდრომდე მძიმე ვითარება. თელავის ქუჩების დიდი ნაწილი კვლავ ქვაღორღით არის დაფარული, ხოლო ტექის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. მძიმე ტექნიკა ამ დროისთვის თელავის ხევის ანაპიროზეა მობილიზებული სპეციალური სამსახურების თანამშრომლები. კალაპოტის გაწმენდას ცდილობენ, საიდანაც წყალმოვარდნა დაიწყო. პარალელურად ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე გრძელდება გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები. ადგილობრივები მედიას უყვებიან, რომ ტერიტორია, სადაც ხიდმა ადიდებული ხევი ვერ გაატარა, ბოლო პერიოდში ძალიან დაბინძურებული იყო. მათი ვარაუდით, სექის გამოძევი მიზეზი სწორედ ეს გახდა. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: ხო წვიმა, ესე 7 საათზე, ძლიერი წვიმა. და რამე ესე 3 საათისთვის უკვე ადიდა ხევი. აქამდე ამდე ესე არ ადიდებოდა. არ ცოფი მოდიოდა ფაქტიურად, იყო გამთაჩამოშალაზე. მოხონდა მოგრძელი ხევი, ლოდები, აქ ლამ პიონები მოგლიჯა კიდეო რა ვიცი შინდება იყო ვიდრე ჩვენი აივნისკენ მოდიოდა ეს ამხელა ლოდები და ამხელა წყალი და უკვე ნენა რა მაღლა იწევდა წყლის დონე და ნუ მაღლა ავედით არ დამინახავს რომ გაეწმინდა ზევით გაწმინდეს რომ ამბობენ ანუ თავიდან სათავიდან ხო მაგრამ შეიძლება აქ იყო დაგროვილი ის მარჩენები და ამიტომაც აქ ბევრი ბერმა მოიყარა თავი და იმიტომ გადმოვიდა ხო კალაპოტიდან და ძალიან გავალდა. ოდეში მიფიქრია რატო რისკავენ და ესეთ ადგილას რატო აკეთებენ ამ კომერციულ ფართებში მეტი პარა.
6: არ იყო ესეთი გამაგრებული ანუ გზა რომელიც რო ესეთ ვარცხობს გაუძლებდა. ზემოთ არის ჩასმული ბეტონი, გამაგრებული კაპიტალურად გაკეთებულია, მაგრამ აქ არ იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ესეთ რაღაცას გაეძლო. ანუ ზემოდან რო წამოსულიყო ეს ვარცხობი, ეს ქვიშან, ეს მოგლეჯილი ხეები და რაღაცები, ამას ვერ გაუძლებდა ეს ადგილი. იმიტომ რომ არ იყო ეს გამაგრებული. თქვენ თვითონ შეხედეთ, რომ ეს ბეტონი როგორ არის მოგლეჯილი და წაღებული და დენი არ არის, წყალი არ არის, გაზი არ არის და თავისთავად მოსახლეობა ახლა დაზარალდა. ხო,
5: პოლიციის მომამიძა სამი იყო თუ 4 სუთები იყო, რო გავედი სახში შევედი 1 საათის წინ თუ 2 საათის წინ, მანამდე გარეთ ვიყავით. ვეღარ შემოვდიოდი თორე ჯანდაბა შემოსულიყავით, წელამდე წყალი იყო და როგორ შემოსულიყავით. თანამ ხრიდან მომენტში იყო ეს ტალღარო და არყავდა მომენტში ძალიანად გაშლილად მოდიოდა. მომენტში ცოტა ჩაშრებოდა და შეიძლებოდა. რიცხელების წყალშია, როდის გვეფისება რიცხვის შუქი, გაზი ჩვენ არაგვაქვს, შუქი ჩვენ არაგვაქვს, მაღაზიები ჩვენ არაგვაქვს, არც პური გვაქვს სახლში, არც წყალი გვაქვს, არაფერიც არ გაგვაჩნია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ბანკოკის ბარში გაჩენილ ხანძარს სულმცირე 27 ადამიანი ემსხვერპლა 60-ზე მეტი დაშავებული კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს ინფორმაციას BBC ტაილანდის პრემიერ-მინისტრზე დაყნობით ავრცელებს. პრემიერ-მინისტრ მამედიას განუცხადა, რომ ამ დროისთვის 27 ცხედარი იპოვეს. მისი თქმით, ხანძრის გამოწვევის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ავრცელებული ინფორმაციით, ადგილზე მისულმა მეხანძრეებმა ხანძრის ლოკალიზება დაახლოებით 9 საათში შეძლეს, თუმცა შედეგი უკვე დამანგრეველი იყო. ანდური გამოცემის ცნობით რამდენიმე ადამიანი კვლავ დაკარგულად ითვლება. პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მან მუსიკოს, რომელიც ბარში გამოდიოდა, როცა ხანძარი გაჩნდა, მომხდარი შესახებ კითხა. მან თქვა, რომ ხანძარი გამომრთვალთან იყო და ამის შემდეგ ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა. იყო აფეთქებები და ყველა ცდილობდა კვამლისა და ცეცხლისგან გაქცევას, აღნიშნა პრემიერმა. გავრცელებული ინფორმაციით, მეხანძრეები გამვლელმა მძღოლმა გამოიძახა, რომელმაც დაინახა, რომ ტერიტორია ცეცხლის ალში იყო გახვეული. ჩინეთს ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა. თავს ქარიშხლის გავრცელების არეალიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანი ევაკუირებულია, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ტაიფუნმა ბაუმა თავდაპირველად ჩაბეც საღამოს ქალაქ ტაიჯოუს სანაპიროს მიაღწია. შუაღამისას კი ვენჯოუს სანაპიროს დაატყდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავი უკვე შესუსტდა და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, ის კვლავ სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. სინოპტიკოსების პროგნოზით, შტორმი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილებისას თანდათან კიდევ უფრო შესუსტდება. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ჩეჯიანგის პროვინციაში 1.7 მილიონზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ჩეჯიანგში შეჩერებულია სასწავლო პროცესი, სამუშაო საქმიანობა და ყველა გარეაქტივობა. ასევე გაუქმდა 400 ავიარეისი და ათეულობით სარკინიგზო რეისი. ქალაქ ვენჯოუში, სადაც დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ტაიფუნის გადაადგილების მარშრუტთან ახლოს მდებარეობს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იქ ასობით ათასი მცხოვრების ევაკუაცია განხორციელა. ხორცელა. ამასთან ოფიციალური პირების განცხადებით, პეკინში მოსახლეობის შესაძლო საფრთხისგან დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. და ბოლოს ყოფილი ფორვარდი დიეგო ფორლანი ურუგვაის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდა, წერს ესპანური გაზეთი მარკა ურუგვაის საფეხბურთო ასოციაციაზე დაყნობით. ატლეტიკოსა და მანჩესტერ იუნაიტედის ყოფილი ფეხბურთელი ეროვნულ გუნდს მინიმუმ 2027 წლის მარტამდე უხელმძღვანელებს და შეუთავსებს ამ სამუშაოს ურუგვაის 20 წლამდელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას. ფორლანმა ეროვნულ გუნდში შეცვლა მარსელო ბიელსა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფი ჯგუფიდან ვერ გაიყვანა ურუგვაის ნაკრები. ფეხბურთელის რანგში ფორლანდმა ურუგვაის ნაკრებში 112 მატჩი ჩაატარა და 26 გოლი გაიტანა. ის მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. როგორც მწვრთნელი 47 წლის სპეციალისტი პენიაროლში და ანტენაში მუშაობდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кейти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

გავაცნოთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღე მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 14 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო Цитрусი FM 97.3 ბათუმში.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გარემოსა ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. ბრიუსელში შავი ზღვის რეგიონზე იმშელებენ. დრონები ჩატავა რუსეთზე არიან დაღუპულები და დაშავებულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სისხლიანი ანგარიშარება თბილისში ერთ-ერთი ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამავე კლუბის დაცვის თანამშრომელი დაჭრეს. კაცს დაზიანებები ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახმ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი უკვე დააკავეს. დაშავებული მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის მართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამწლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრებებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმშელებენ შემდგომ ნაბიჯებს. ევროსკოპი დაინტერესდა, რა როლი აქვს ამ პროცესში საქართველოს. ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გამოცემას განუცხადა, რომ ორგანიზაცია შავი ზღვის რეგიონში ყველა შესაბამის პარტნიორ ერთან აგრძელებს თანამშრომლობას, თუმცა საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კომუნიკაცია მინიმალურ დონეზე რჩება. რამდენიმე საათის წინ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. უწყების ცნობით პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. ციტატა: თელავში არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად დილიდან ადგილზე იმყოფებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგებისა და ჰიდროლოგების ჯგუფი. პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მყარი ნატანისა და წყლის კრიტიკული მასის ერთობლიობა მძლავრი ღვარცოფული ნაკადი ჩამოაყალიბა. მდინარის შუა წელში განთავსებულმა სამმა ღვარცოფდამჭერებმა ნაგებობამ ნაწილობრივ უზრუნველყო ნაკადის ფილტრაცია. პირველმა თითქმის სრულად შეაკავა მსხვილი ხე-ტყის მასალა, მეორემ მცირე რაოდენობის ხე-ტყის ნატანი, ხოლო მესამემ ქვა ღორღოვანი ფრაქცია. მიუხედავად ამისა, ნაკადის დიდმა მოცულობამ და ენერგიამ სამე ნაგებობას მარცხენა მხრიდან გვერდი აუარა, დროებით კალაპოტიდან გამოიყენა ძველი გრუნტის გზა, დააზიანა ნაპირდამცავი ნაგებობები და გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე გამოიწვია საფარის დეფორმაცია. ქალაქის ტერიტორიაზე მდინარის კალაპოტმა ვერ უზრუნველყო ღვარცოფული ნაკადის სრული გატარება და გადავიდა მიმდებარე ტერიტორიაზე. ღვარცოფული მასის ძირითადი აკუმულირება თელავის ქვედა ნაწილში ცალკეული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდებარე დაფიქსირდა, აცხადებენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ სპეციალისტები ადგილს რჩებიან და აგრძელებენ სტიქიის ზონის დეტალურ შესწავლას. სასახლის ღობის საქმეზე მშავდებული აკადემიკოსის გიორგი ჩახუნაშვილის შვილებმა პროკურატურასთან საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. ისინი მამის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ საპროცესო შეთანხმება მისი ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არ არის. ჩახუნაშვილების თქმით, კანონმდებლობა სხვა სამართლებრივ მექანიზმებსაც ითვალისწინებს, თუმცა შესაბამისი უწყებები მათ გამოყენებაზე უარს ამბობენ. გიორგი ჩახუნაშვილის შვილი კონსტანტინე ჩახუნაშვილი პასუხისმგებლობას იმ პირებს აკისრებს, რომლებიც მისი თქმით პოლიტიკურ საქმეებზე გადაწყვეტილ ლებების აღსრულებაში მონაწილეობენ. მისი განცხადებით, მომავალში ვერც ერთი მათგანი ვერ შეძლებს საკუთარი ქმედებების მხოლოდ ბრძანების შესრულებით გამართლებას. ცნობისთვის, სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ ექვსი პირი: ია დარახველიძე, დავით ჭყენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა 26 ივნისს მიიღო. მისი განაჩენით, ყველას 5-5 წლით თავისუფლების აკვეთა. მიესაჯა. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
2: მამაჩემის დაჭერიდან რამოდენიმე დღის შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ ყველამ გენერალური პროკურორის განცხადება, რომ მამაჩემის ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არის მხოლოდ საპროცესოს გაფორმება. ჩვენზე კარგად იცის, რომ ეს არ არის ერთადერთი გზა, რომელიც ითვალისწინებს მამაჩემის გათავისუფლებას. არსებობს ბევრი იურიდიული ბერკეტი, რომელიც საშუალებას მისცემს უდანაშაულო ადამიანს დატოვოს ეს საპატიმრო, ამიტომაც მოუწოდებ ყველა პირს, რომელსაც შეუძლია ეს გააკეთოს, რომ გაითვალისწინონ მისი ღვაწლი, მისი ასაკი და ის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებები, რომელიც არაფერში არ წერია და არადასტურებს არანაირ ბრალს.
3: საქართველოში რეალური თავისუფლება და დამოუკიდებლობა გვექნება, ეს აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, მარტივი გამოსავალი, რომ თქვან, ჩვენ მხოლოდ ბრძანებას ვასრულებთ. თქვენ გაქვთ ის ბერკეტებიც, რითიც შეგიძლიათ, რომ ხვალვე მამაჩემი და სხვა პოლიტიკური პატიმრები გამოუშვათ ციხიდან. ჩვენ მოგიწოდებთ, რომ გამოიყენოთ ეს ბერკეტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ დაგვავიწყდება არც ჩვენ და არც სხვა საქართველოს მოქალაქეებს.
4: ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ყველას თვალში გააუფასურონ, რომ კი ბიძინა ცუდია, მაგრამ კარგი რომელი ხართ? აი მას ცდილობენ. ამდე ძალიან კარგად უნდა დავაკვირდეთ და ყველა სპეციალობის ადამიანები და ყველა საქმეში ყოფილი ადამიანები თავის კოლეგებს გვერდში უნდა დაუდგნენ აუცილებლად, რომ რაღაცნაირად ეს კოლექტიური ქართული გონი გადავარჩინოთ.
0: პოლიტიკოსი გივი თარგამაძე ალეკოელისაშვილისთვის სამეწლიანი პატიმრობის შეფარდება საკუთარ საქმეს ადერებს და აცხადებს, რომ მისი ავტომობილის აფეთქება, რომელიც მისივე თქმით ტერაქტის ყოველ ნიშან შეიცავდა, გამოძიებამ ტერორიზმად არ შეაფასა. თარგამაძის თქმით, მაშინ საქმე რამდენიმე ეპიზოდად დაყვეს, ხოლო ელისაშვილის შემთხვევაში, სადაც მისი შეფასებით ტერაქტზე საუბრის საფუძველი არ არსებობდა, სასამართლომ მაქსიმალურად მკაცრი საშველი გამოიყენა. ძლიერი საქართველოს წევრს ალეკოელისაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადებამდე ელისაშვილი მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. მომისმინოთ გივი თარგამაძის ინტერვიუ.
5: თორემ მანქანაში გადაადგილების მომენტში ამოფეთქეს ჰექსოგენის პაკეტით, რომელიც იყო გაჯერებული მეტალის ელემენტებით და ყველაზე ხალხმრავალ ამ ადგილას მოიყვანეს მოქმედებაში ეს ბომბი დისტანციური მართვის პულტით. ანუ ეს ყველაფერი მეტყველებდა იმაზე, რომ ბევრი ხალხის დაზიანება იმ თავით ჰქონდათ განსაზღვრული. უხლი რომ აიღოთ კანონის ტერორისტთან დაკავშირებული პირდაპირ ჯდება ეს ყველაფერი და მიუხედავად ამისა, კვალიფიკაცია არ მიცეს ტერაქტის ამბავს, დაყვეს სხვადასხვა საქმეებად, ესე რომ ვთქვათ, შემოეჭირა თავდაპირველად ადამიანი, ვინც ეს ბომბი მოამზადა, აღმოჩნდა, ის იყო მანამდე ბრალდებული შევარნაძე პირველ ტერაქტში, მუხროვანის პირველ სამხედრო ამბოხში. და მიუხედავად ამისა, ძალიან სწრაფად ჩაატარეს გამოძიებაც, სასამართლო პროცესიც. 4 წელი ფორმალურად მიუსაჯეს და სასამართლო დარბაზიდან მოტივით, რომ ესე იგი შვილები ყავსა და ცოდვაო, გამოუშვეს გამოსაცდელი 6-წლიანი ვადით, ანუ სამჯერ ეს ტერაქტი ჩადეული, ანუ რაზეც დი რომ მე-4 წელი გაიმეორებს თუ არა. ხო, ის უშუალოდ ბომბი ამოუდო მანქანას. ეს ადამიანი უკვე გაყვანილი ყავდათ ქვეყნის საზღვრებზე არის და მას მიუსაჯეს. Вот рахом ვერ მომკლა, ფული აღარ მიცეს და ნუ ვეღარ გაძლევან ფულოთ და ჩაბარდა უკან, თან მქონდათ განსაზღვრული შემთხვევის სამოწევა, რომ აი სააკაშულმა აფეთქა, რაღაცე წაილუღლო ამანოცე ჩაბარდა, ოთ ვერ მიხვდნენ აზრი არა, კავერსიას თავი დაანებეს და უბრალოდ ძიძდა. Ну აი კაზუსი იყო, რომ მე რო ვიხდით ეს აჯერს, ჩემს ქვემოთ სართულზე ხდიდა ეს აჯერს ჩემი აფეთქებისთვის, ოღონდ არა ტერაქტის მუხლით, არამედ ჩემ ყველურის ცდილობის. ალეკოს შემთხვევაში ხო კი ბატონო ქონდა ის ბენზინი დაასხა კიდევაც, მაგრამ ცეცხლი არ მოუკიდებია ხარ არც ფიქრობდა მოკიდებას, არ ფიქრობდა, ეს არ არის კანონის განსახილველი ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა, მხოლოდ იმაზე უნდა მიესაჯოს, ხო? მცარეულ შენობაში შევიდა არც მიუთები და აზიარა ბენზინი დაასხა, ეს არის მხოლოდ რა შეში აქ ტერაქტი და მაინც მაქსიმუმი განსაზღვრეს, ხო? რუსეთის სასამართლომაც კი უკრაინაში ომის მონაწილეობისთვის მას 6 წელი განუცხადა, რამაც არაფერში განუცხადეს 13.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: უკრაინული მედიის ცნობით, უპილოტოს აფრენი აპარატებით რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე თავდასხმა განხორციელდა. ერგვა, რომ იერიში სამიზნე გახდა სტავროპოლის მხარეში მდებარე სამრეწველო ზონა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. რუსული მედია მოსკოვის მერზე სერგეი სუბინიანზე დაყნობით არცოლებს ცნობას, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის არებმა 350-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს, რომლებიც მოსკოვის რეგიონის კერმიფრინავდნენ. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა კი განაცხადა, რომ ქალაქ ისტრაში დრონის ჩამოვარდნის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. თავდასხმის შედეგად 2 სახლი დაზიანდა სოფელ ბაბგინოშიც. ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებზე სარაკეტო დრონები თავდასხმების ახალი ტალღა განახორციელა. ამის შესახებ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, ბაჰრეინში ამერიკის სამხედრო ობიექტებს დაარტყეს. კერძოდ, დარტყმები განხორციელდა ამერიკის საჰაერო ბაზაზე მდებარე ვერტმფრენების ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების ობიექტებს. Rustavma Turkul Shekrebaze pirveli saerteshorso amkhanaguri matchi Turketis pirveli ligis zinaagmdeg gamarta da pret dasrula tamashi. Georgi Tsetsadzis gaqotnilebis shekrebas Turketis khalak bolushi mekhute dgea gadian. Pirveli saerteshorso amkhanaguri matchi 11 ivlis Euroskoptan iqo dagegmeli, magram metoke sheitsvala. Rustavin meori amkhanagur matchs 16 ivlis Turketis Superligis Korumtan chaatarebs. Mesame amkhanaguri matchis metoke ki mogvianebit gaxdeba tsnobili. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбილისი. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилисе. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

გავაცნოთ 13 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხოტი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: თქვენ უსმენთ Радио Цитрус FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დესამი. Citrusy.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: როგორია სტიქიის შედეგები თელავში ბოლო ცნობები ეპიცენტრიდან. 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ბექა ჭულხაძის პოზიცია ცნობილია. პენზაში საწვავის რიგში მძღოლები ერთმანეთს სავარაუდოდ ცივი იარაღით დაუპირისპირდნენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. რა მდგომარეობაა თელავში სტიქიის მეორე დღეს? როგორც მედია იუწყება მოსახლეობის ნაწილს, სასმელი წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარებაა სახნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატბორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების განცხადებით თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავსაყრელად იყო ქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც წყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ასევე ყურადღება მახვილდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ზარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერ მაწვიმა თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები. დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩები ქვაღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჭა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერომ ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხი.
2: დემონტაჟს ექვემდებარება, რომ თქვა. რაღაც ჩაცული არ არის. ეს ხო გადამულია ეს. კედლებს უჭირავ რა.
3: კი, აი ჯერ იყო.
2: ერთადერთი საშეხლე ვინც აშენე შენობები, ხო, შინაური არა, დილასაც ველაპარაკი.
3: ხო.
2: შეიძლება რომ ქეშიდან ბეტონი შეეშვეს, რომ ააკეთეს დამბებს ეძახიან, წყლის დამჭერები ააკეთეს. ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე, ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში ვიღაა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
4: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს აღებული თელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო, რომ ნაგავსაყრელად იყო განვითარების ტერიტორია, რა, ანუ ხევი იყო ნაგვით. თუ მაგას დაობდი და ჩუბობდი გასვლა გამოსვლაზე, რომ რა როდემდე შეიძლება ეს თანამდებობა. რომ გაეცმინდა, თუ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. იმდენ ზევით რაც გაკეთდა, იმან გაატარა. აქეთ იყო დასამთავრებელი. ის რა დანაშენიანობას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგვირგვება გვქონდეს რა. რომ აი ამ შედეგებამდე არ მივიდა.
5: ისე რომ საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ ზევით ქინისაკეთ, აი ეს ორი სამი შენობა იყო, აქ იყო რიყე. საერთოდ მაღალ სართულებზე საშენება არ შეიძლება. შენდება გე ამხელა სართულები, ეგენი თავს კი ვერ დაიჭერს. დაიბზარება მან, იმიტომ რიყეზეა გრადი ადგილი არა.
4: ხეები რა
5: ხე? ხეები რომ მოგლიჯა, დიდი წყალი რომ მოდა, ის ხითა ჩახერგა და ის ვერ გაატარა. დარეჩი ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა, მოდიოდა. 52 წელიან ბინაში ცხოვრობდა, ესეთი პრობლემა არ აქვია. ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში და შესასვლელებში და გარაჟებში კიდე. მაგრამ გადა თან გავსურთ, იმიტომ რომ შემეულა და შული ხა პირველად გავედნენ, რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვეტეს. ის გუბეც გავედა და თქვი ჩაყალეზე შემოვა გავედნენ.
4: ხო, ანუ
5: ვერ გავდიო წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული.
0: 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ბექა ჭულხაძე ბრალს არ აღიარებს. ამის შესახებ ადვოკატმა გაიოს შარკვიანმა ლდანის ციხის დატოვების შემდეგ განაცხადა. უკრაინაში მებრძოლმა ქართველმა, რომელიც საქართველოს სომხეთის საზღვარზე დააკავეს, ადვოკატს უთხრა, რომ არანაირ საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობას არ აცხადებს. იურისტის თქმით, დღეის მონაცემებით ბექა ჭულხაძეს ჩვენება მიცემული არ აქვს. ჭულხაძემ უფლებადამცველს უთხრა, რომ სომხეთ საქართველოს საზღვარზე ნამდვილად იმყოფებოდა და მანამდე ციკ პირად საქმეზე არ არ თხოლ ჩასულა. დაკავებული ჯერ დუმილის უფლებას იყენებს, ამბობს ადვოკატი. გაიოს ჩარკვიანის მეტყვით, ჭულხაძეს გამოძებას ისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით გათვალისწინებულ დანიშნულს ედავება, რაც იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. ცნობისთვის, ბეხა ჭულხაძეს ბრალი საქართველოს ისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე ნაწილით. გასული წლის 6 ოქტომბერს დაუსრულებლად წარუდგინეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი მას სახვითი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 8 ოქტომბრიდან კი მასე ძებნა გამოცხადდა. სუსი ამბობს, რომ დაკავებულს 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვას ედავებიან. უწყების ინფორმაციით ისინი ასევე მუშაობენ ბექა ჭულხაძის და მისთვის დანაშაულებრივი დავალებების მიმცემი პირების კონტაქტების დადგენაზე ბაჩანა ახალაიასთან, პატა ბურჭულაძესთან და 2025 წლის 4 ოქტომბრის დანაშაულის ორგანიზებაში ჩართულ სხვა პირებთან. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: დამნაშავეთ არასდროს. მეორე, არანაირ საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობას არ აცხადებს. არანაირი ჩვენება მას დღის მონაცემებით არ აქვს მიცემული და როგორც მან დააფიქსირა, თავის პირად საქმეზე იყო ჩასული და მოხდა შესაბამისად მისი დაკავება თანამშრომლების მიერ. თვითონ ჩემანდაცვის ქვეშ ყოფმა სასამართლოზე, როდესაც გაიმართება 11 აგვისტოს, განაცხადებს ყველაფერს რა, როგორ და რანაირად. ყველაფერს მოახსენებს საზოგადოებას და სასამართლოს, ვისი არის ეს იარაღი, მისი წარმოავლობა და აბსოლუტურად ყველაფერი.
6: ასუფიცირებული არის ეს ვიდეო მასალა.
2: ამასთან დაკავშირების სტრატეგია, როდესაც მოხდება შემუშავება, იმის დამიხედვით მოხსენდება საზოგადოებას.
6: მუხლი რა სიტუაციაა? რა მუხლი არის ეს გამოყოფა?
2: 236 მუხლი. იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა და ტარება. აქ არავით არის დივერსია, არავით არის ტერორიზმი.
0: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგრძობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართული ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას აღნიშნა, ბრიუსელში ასევე იმშილის, როგორ შეიძლება ევროკავშირში მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგრძობს ქართული ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ცნობისთვის, ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციის სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმსჯელებენ შემდგომ ნაბიჯებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პენზის ოლქში ერთ-ერთ ავტოგასამართ სადგურზე საწვავის რიგში მდგომ მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. შემთხვევის ამსახველი კადრები Telegram არხებზე ვრცელდება. გავრცელებული ინფორმაციით, კონფლიქტი საწვავის დეფიციტის ფონზე წარმოიშვა და ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. არაოფიციალური ცნობებით, ინციდენტის დროს სავარაუდოდ ცივი იარაღიც გამოიყენეს. მედიის ინფორმაციით, ეს პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. ბოლო კვირების განმავლობაში რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში საწვავის დეფიციტისა და ავტოგასამართ სადგურებთან წარმოქმნილი ათიანი რიგების გამომძღოლებს შორის არაერთი დაპირისპირება დაფიქსირდა. რუსული მედიის და სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ცნობებით, საწვავის კრიზისი უკრაინის მიერ რუსეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული დარტყმების შემდეგ გამწვავდა. რიგ შემთხვევებში მოქალაქეები საათობით ელოდებიან საწვავის შეძენას, თუმცა რიგის დასრულებამდე ბენზინი იწურება და მისი ყიდვა ვერ ხერხდება. ისრაელის მართლმადიდებელ კოალიციაში განაცხადეს, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი 27 ოქტომბერს გაიმართება და არჩევნების თარიღი არ შეიცვლება. არჩევნებისთვის მზადების ოფიციალური პერიოდი 17 ივლისს დაიწყება. ამის შემდეგ მთავრობა დროებით მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით იმოქმედებს და ვეღარ შეძლებს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას. გარდა ფართო მხარდაჭერის მქონე კანონპროექტების ამემდინარე ადმინისტრაციული საკითხებისა და ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აუცილებელი ზომებისა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ მინიში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ფართო ეროვნული მთავრობის ჩამოყალიბება სურს. და ბოლო შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი მეკარე იან ზომერი კარიერას ბელგიის ჩემპიონატში გააგრძელებს. იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, 27 წლის მეკარემ, რომელმაც თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა მილანის ინტერი, მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმა ბრიუგესთან. აღნიშნავენ, რომ ზომერის მიმართ ინტერესი ჩნდა რამდენიმე კლუბი, კერძოდ შვეიცარიელ სერიოზული შეთავაზება ჰქონდა ესპანეთიდან. დიდი ალბათობით ვეტერანი ბრიუგეში ძირითადი მეკარე იქნება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Energy. Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ლისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ლაბოდეხში 12, თელავში 11 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსია.

ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: ევროკავშირში გასაგზავნო პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ძლიერი დემოკრატია სჭირდება გზავნილები ბრიუსელიდან. უკრაინამ რუსეთის ციხის ეკემს ტყვეების, წამებისა და სექსუალური ძალადობისთვის ბრალი წაუყენა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ კვირაში ევროკავშირ საქართველოდან სპეციალური პეტიცია გაგზავნება, რომლისთვისაც ხელმოწერების შეგროვება აქტიურად მიმდინარეობს. დოკუმენტი უწყვეტი საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა შეიმუშავეს. ღია წერილში მოქალაქეები ევროპულ სახელმწიფოებს საქართველოს ევროპული მომავლის დაცვისა და ქართული ეთნების პოლიტიკის წინააღმდეგ უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. პეტიციის ავტორები აცხადებენ, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერება პირდაპირ უკავშირდება მათი შეფასებით ბიძინა ივანიშვილის არადემოკრატიულ მმართველობას. აქციების მონაწილე მსახიობი ბაჩუ ქაჯაი არ გამორიცხავს, რომ წერილის გაგზავნის შემდეგ პარტნიორებთან შეხვედრა შედგეს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირი შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგრძობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართული ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას აღნიშნა, ბრიუსელში ასევე იმშელეს, როგორ შეიძლება ევროკავშირმა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგრძობს ქართული ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრებებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმშელებენ შემდგომ ნაბიჯებზე. მოვისმინოთ ხმები ბრიუსელიდან.
2: The Black Sea strategy.
3: Რაც შეეხება შავი ზღვის სტრატეგიას, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს გასული წლიდან, ახლა ამის იმპლემენტაცია მიმდინარეობს. შავი ზღვის გარშემო არსებული სხვადასხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ახლა ჩვენ ასევე გვაქვს სირთულეები, პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ეს საუკეთესოდ გავაკეთოთ, რათა ხალხმა არ დაკარგოს ევროპის იმედი.
4: როგორც იცით, საკვანძო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პორტებისა და შავ ზღვაზე წვდომის კუთხით რუმინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ ის ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს რეგიონის პარტნიორებთან. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე მხარს ვუჭერთ საქართველოს მოქალაქეების ევროპულ გზას და შესაბამისად ჩვენი გზავნილები მკაფიოა იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, უნდა ჰქონდეს ჯანსაღი დემოკრატია და ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით.
0: რამდგომარეობაა თელავში სტიქიის მეორე დღეს? როგორც მედია იწყება, მოსახლეობის ნაწილს სასმელი, წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილია, ამ ეტაპისთვის არ არის მძიმე ვითარება სეხნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატბორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების შეფასებით, თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავ საყრელად იყო გადაქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც წყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. ასევე ყურადღება მახვილდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ძარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერ მაწვიმამ თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები. დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩაში ქვა ღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჯა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით, თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: დემონტაჟს ექვემდებარება, რომ თქვა. რაღაც ჩაცული არ არის. ეს ხო გადამულია ეს. კენლებს უჭირავ რა.
6: კი, აი, ჩერი
5: კომპლექსი. ერთადერთი საშეხლე ვინც აშენა ეს შენობები შინაური არა დილასაც ველაპარაკო
2: ხო
5: შეიძლება რომ ეშიდან ბეტონია შეეშვეს რომ დააკეთეს დამბებს ეძახიან წყლის დამჭერები დააკეთეს ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე ო ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში ვიღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
6: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს დაღებული ხელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხლაც ეს პრობლემა იყო რომ ნაგავსაყრელად იყო ნაგვის ტერიტორია. რა ანუ ხევი იყო ნაგვის. სულ მაგას დაუვდი და მშობობდი გასვლა გამოსვლაზე რომ რა როდემდე შეიძლება ეს გამოსვლა. რომ გაეწმინდათ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. ინტერესებით რაც გაკეთდა იმან გაატარა. აქეთ იყო დასამთავრებელი. ის რა დანაშენიანებას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგვირგვინება მომენტებს რა. რო აი ამ შედეგებამდე არ მივიდა.
7: შეიძლება საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ ზევის კინისაკე, აი ეს ორი სამი შენობა იყო. აქ იყო რიყე. საერთოდ მაღალ სართულიანი საშენობა აქ არ შეიძლება. შენდებაგე გამხელა სართულებიანი. ეგემი თავს კი ვერ დაეჭერ. დაიბზარება მან, იმიტომ რიყეზეა გრადი ადგილი არ არის.
2: ხეები რაც
7: ხეები რომ მოგლეჯა, დიდი წყალი რომ და ის ხითა ჩახერგა და ის ვერ გაატარა. დაречь ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა, მომდიოდა 42 წელიან ბინაში ცხოვრობდა, ესეთი პრობლემა რა ყოლია. ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში. ეს შესაძლებელი და გარაჟებში კიდე. მაგრამ გადეთ არ გავსურათ, იმიტომ რომ შემოვლენ და შული ხა პირველად გავედნენ რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს ის გუბეც გავედა და უკვე ჩაყალაზები შემოგავედნენ
2: ხო
7: ვერ გავდივით წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g
0: უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა რუსეთის საშიშ აღსრულების სისტემის ექიმს ვიაჩესლავ ჩერდანცევს სამხედრო ტყვეების და უკანონოდ დაკავებული უკრაინის მოქალაქეების მიმართ წამების, სექსუალური ძალადობის და არაადამიანური მოპყრობის ბრალდება წარედგინა. გამოძების ინფორმაციით ექიმი ნორმერ მეშვიდე საშიშ აღსრულების კოლონიაში მუშაობდა, სადაც უკრაინული მხარის მტკიცებით 2022-2025 წლებში უკრაინელი სამხედრო ტყვეები და სამოქალაქო პირები სისტემურ ძალადობას ექვემდებარებოდნენ. ნელი გამომძიებლების ცნობით ჩერდანცევი პატიმრებს უარს ეუბნებოდა სამედიცინო დახმარებაზე, აიძულებდა გაშიშვლებას და სექსუალური ხასიათის დამამცირებელი ქმედებების შესრულებას. ასევე მათზე ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ზეწოლას ახორციელებდა. საქმეში ფიგურირებს კიდევ ერთი პირი რუსეთის მოქალაქე იაროსლავ კირილოვი, რომელსაც გამომძიების ვერსიით ექიმთან ერთად პატიმრების წამებაში მონაწილეობა ედება ბრალად. ბრალდებები უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა და გენერალურმა პროკურატურამ მას შემდეგ წარადგინეს, რაც კამების ერთობლივმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ ყოფილი ტყვეების შოვნებების საფუძველზე სავარაუდო დამნაშავეების ვინაობა დაადგინა. გამოძიების ფარგლებში გამკითხულია დაახლოებით 50 ყოფილი უკრაინელი ტყვე. ჩინეთ ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა თავს ქარიშხლის გავრცელების არეალიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანი ევაკუირებულია, ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. ტაიფუნმა ბაუმა თავდაპირველად ჩაბა საღამოს ქალაქ ტაიჯოუს სანაპიროს, მიაღწია შუაღამისას კი ვენჯოუს სანაპიროს დაატყდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავი უკვე შესუსტდა და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, ის კვლავაც სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. სინოპტიკოსების პროგნოზით შტორმი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილებისას თანდათან კიდევ უფრო შესუსტდება. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ჭეჟიანგის პროვინციაში 1.7 მილიონზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ჭეჟიანგში შეჩერებულია სასწავლო პროცესი, სამუშაო საქმიანობა და ყველა გარეაქტივობა. ასევე გაუქმდა 400 ავიარეისი და ათეულობით სარკინიგზო რეისი. ქალაქ ვენჯოუში, სადაც დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ტაიფუნის გადაადგილების მარშრუტთან ახლოს მდებარეობს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იქ ასობით ათასი მცხოვრების ევაკუაცია განხორციელა. ამასთან ოფიციალური პირების განცხადებით, პეკინში მოსახლეობა ლობის შესაძლო საფრთხისგან დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. და ბოლოს ყოფილი ფორვარდი დიეგო ფორლანი ურუგვაის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდა, წერს ესპანური გაზეთი მარკა ურუგვაის საფეხბურთო ასოციაციაზე დაყრდნობით. Atletico-ს და Manchester United-ის ყოფილი ფეხბურთელი ეროვნულ გუნდს მინიმუმ 2027 წლის მარტამდე უხელმძღვანელებს და შეუთავსებს ამ სამუშაოს ურუგვაის 20 წლამდელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას. ფოლონმა ეროვნულ გუნდში შეცვალა მარსელო ბიელსა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფიდან ვერ გაიყვანა ურუგვაის ნაკრები. ფეხბურთელის რანგში ფოლონმა ურუგვაის ნაკრებში 112 მატჩი ჩაატარა და 26 გოლი გაიტანა. ის მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. Როგორც მწვრთნელი 47 წლის სპეციალისტი პენიაროლში და ატენაში მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Лифти гачерда, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс.
2: Тквен усмент радио Ситрус. FM 97.3.
3: Wait. Was the shootouts with-

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Ამინდი. გავიცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 15 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

0: reklama.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

0: Irakli Golbakhidzem shaganqebo briefingi eutosha parlamento ansambleis rezolutsias meutsqna. Aktivist Isakodovidze saprotseso shetankhmeba gaoformda. Moldovashi atsxadebe rom Kaushanis rayonshi droni chamavarde da afektda.
1: Media holdingi Hereti tsarmogidgent akhavandebs. Shven qidit reklamas da ara akhavandebs.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი ყობახიძე ეუთოს წინააღმდეგ ქართული ეცნების ლიდერმა საგანგებო ბრიფინგი ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუციას მიუძღვნა და მას აბსურდული უწოდა. არსებობს ცნობილი გამონათქვამი, რასაც პეტრე ამბობს პავლეზე, პეტრეზე მეც ამბობს ვიდრე პავლეზე. ეს გამონათქვამი რამდენიმე დღის წინ ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესოდ აფასებს, თქვა ყობახიძემ. მართველი პარტიის ლიდერმა კვლავ ისაუბრა ევროპულ სტრუქტურებში არაფორმალურ ოლიგარქიულ გავლენებზე. მისი თქმით, ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეასთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა თანამშრომლობის ხარისხი თავად საპარლამენტო ანსამბლეის მომავალ საქმიანობაზე იქნება დამოკიდებული. 8 ივლისს ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეამ საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუცია საქართველოს ხელისუფლებას ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. დოკუმენტში ასევე მოთხოვნილია შემზღუდავი კანონების გაუქმება. Ансамблея მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას არცნოს ისეთი არჩევნების შედეგები, რომლებიც დემოკრატიულ სტანდარტებს არაკმაყოფილებს. სესიას ქართული ეცნების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც ансамблеის სამუშაო პროცესი პროტესტის ნიშნად დატოვეს. მოგისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
2: მომდევნო არჩევნებზე რას აპირებთ, მოიწვევთ თუ არა ეუთოს სამეგობრო მისიას?
3: ხეს ამასე ვერაფერს გეტყვით, არჩევნებამდე შორია, არჩევნები ჩატარდება 2028 წლის 28 ოქტომბერს და გადაწყვეტილება მისიების მოწვევის თაობაზე მიიღება ხოლმე საარჩევნო წლის დასაწყისში. აქედან გამომდინარე, ყველას გერჩევთ დავალოდოთ 2028 წელს, როცა მიიღება შესაბამის გადაწყვეტილება.
2: ძირითადი, არის ევროპარლამენტი, ევროსაბჭო, ეუთო, ვის დამკვირვებლებსაც ხედავთ ხოლმე არჩევნებზე? ყველასთან კონფლიქტი გაქვთ და ხედავთ თქვენი მხრიდან მუდმივ კრიტიკას, ამ ფონზე გვიჩნდება ბუნებრივია ეს კითხვა და დამატებით ემატება უკვე თქვენი გუნდის წევრების შეფასებებს.
3: ჩვენ არავითარი კონფლიქტი არავისთან არ გვაქვს. თქვენ ისით, რომ ეუთო ოდირმა წინა არჩევნები აღიარა, გამოაცხადა შემდგარად, კონკურენტულად და ამის მიუხედავად სხვები დაუპირისპირდნენ ღიად ეუთო ოდირს, მათ შორის იყო ადგილობრივი აგენტურა, აგრეთვე წოდებული ოპოზიცია და ასევე იყვნენ მათი გარე პატრონები. რაც ხება 2028 წელს, ერთ-ერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავილოდოთ 2028 წელს გამდინარე იქიდან, რომ მისიების მოწვევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღება სწორედ საარჩევნო წელს.
2: მაგრამ არ გამორიცხავთ.
3: ნახეთ, რადგან გადაწყვეტილება მიიღება 2028 წელს, ეს გადაწყვეტილება შესაბამისად შეიძლება იყოს ასეთიც და ისეთიც, ბუნებრივია ვერაფერს გამოურიცხავთ. გადაწყვეტილება მიიღება 2028 წელს, ეს ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ასეთიც და შეიძლება იყოს ისეთიც. და როდესაც ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა ითხოვს იმ ნაბიჯების გაუქმებას, რომლებსაც დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა, საზოგადოება უნდა გამოიტანოს თავისი დასკვნები. გამჭვირვალების შესახებ კანონი რატომ იქნა მიღებული? იმიტომ, რომ 2020 წელს მაგალითად სწორედ გამჭვირვალე და ფინანსებულმა NGO-მა გააღალბეს ეგრეთ წოდებული PVT, პარალელური დათვლის შედეგები. გააღალბეს და დღემდე მათი მხრიდან ჩვენ შეფასება არ მოგვისმენია. გამჭვირვალებამ ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ ყველაფრისთვის ფარ დააგვეხადა და ყველაფრისთვის საკუთარი სახელი დაგვერქმია და ამან დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა. რაც შეეხება შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონმდებლობას, სადაც იცით რა ხდებოდა, 150 კაციანი ჯგუფი ყოველდღიურად ერთ წლის განმავლობაში კეტავდა როსტოველის გამზირს. შემდეგ მივიღეთ კანონმდებლობაში ცვლილებები, რომელმაც ამის საშუალება მათ აღარ მისცა. ერთადერთი ქვეყანა იყო მსოფლიოში, საქართველო, სადაც 150 კაცი ერთ წლის განმავლობაში კეტავდა ცენტრალურ გამზირს, ხო? იგივე ხება პატიმრებსაც. ვინ არის დაპატიმრებული, ხო? ძალადობაში ჩართული პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ხელისუფლების გადატრიალების ცდილობაში. და საბოლოო ჯამში ჩვენ სწორედ ამ ადამიანებს დაპატიმრება მოგცა პრევენციის საშუალება. და ის, რომ 2025 წლის 24 ოქტომბრის გადატრიალების ცდილობა ბევრად უფრო მარტივად აღიკვეთა, სწორედ იმის დამსახურება, რომ პრევენციული ეფექტი ჰქონდა მოძალადეების დაპატიმრებას.
0: დემონსტრანტ ისაკოდევიძეს, რომელსაც სასამართლოს უპატივცემულობას ედავებოდნენ, საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო ნაჭყებიამ მიიღო. მანდევიძე წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავეცნობდა მხარეებს შორის გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება და ამტკიცა. დაცვის მხარის ინფორმაციით, ისაკო დევიძე პენტენციურ დაწესებულებას 6 თვეში დატოვებს. ისაკო დევიძე თავდაპირველად 2025 წლის 20 დეკემბერს ადმინისტრაციული წესით პოლიციელი შეურაცხყოფის ბრალდებით დააკავეს და 30-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს. ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე კი მას სისხლის სამართლის კოდექსის 366 მუხლით წაუყენეს ბრალი, რაც სასამართლოს უპატივცემულობას გულისხმობს. მამუძეების ვერსიით, დევიძემ მოსამართლეს ზვიად ცეკვავა სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა. Politikosi gibi targamadze Aliko Elisashvilistvis 3 tsliani patimrobis shepardeba sakutar sakmis adarebs da atskhadebs romisi avtomobilis apetkeba romelits misi vetkmit teraktis qola nishan sheitsavda gamozebam terrorizma dar sheapasa. Targamadzis tkmit mashin sakme ramdenime epizodat daqves kholo Elisashvili shemtkhovashi sadats misi shepasebit teraktsi saupri sapozoli ararsebobda sasamartlo maksimalurad mkatsri sasheli gamoiqena. Zleri sakartvelos zevs Aliko Elisashvils Tbilisi sakhalko sasamartlom 18 tslit patimroba miusa გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადებამდე ელისაშვილი მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
4: მანქანაში გადაადგილების მომენტში ამოფეთქეს ჰექსოგენის პაკეტით, რომელიც იყო გაჯერებული მეტალის ელემენტებით და ყველაზე ხალხმრავალ ამ ადგილას მოიყვანეს მოქმედებაში ეს ბომბი დისტანციური მართვის პულტით. ანუ ეს ყველაფერი მეტყველებდა იმაზე, რომ ბევრი ხალხის დაზიანება იმ თავით უკონდათ განსაზღვრული. მუხლი რო აიღოთ კანონის ტერორისტთან დაკავშირებული, პირდაპირ ჯდება ეს ყველაფერი. და მიუხედავად ამისა, კვალიფიკაცია არ მიცეს ტერაქტის ამ ამბავს, დაყვეს სხვადასხვა საქმეებად, ესე რომ ვთქვათ, შემოიჭირათ თავდაპირველად ადამიანი, ვინც ეს ბომბი მოამზადა, აღმოჩნდა, ვის იყო მანამდე ბრალდებული შევარნაძეზე პირველ ტერაქტში, მუხროვანის პირველ სამხედრო ამბოხში. Да, მიუხედავად ამისა, ძალიან სწრაფად ჩაატარეს გამოძიებაც, სასამართლო პროცესის 4 წელი ფორმალურად მიუსაჯეს და სასამართლო დარბაზიდან მოტივით, რომ ესე იგი შვილები ყავს და ცოდვა, გამოუშვეს გამოსაცდელი 6 წლიანი ვადით, ანუ სამჯერ ესე ტერაქტი ჩადებელი, ანუ რაზეც კი, რომ მეოთხე სტილი გაიმეორებს თუ არა. ის უშუალოდ ბომბი ამოვიდა მანქანას. ეს ადამიანი უკვე გაყვანილი ყავდათ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ და მას მიუსაჯეს. Вот рахом вермонтов пули агар мицэс да ну вегар гаджуман пулот да чабарда укан там кондат гансазрули сентеви самуцева ро айса акашу маафетка рагаце цайлугло аманоце чабарда вот вер михтен вазре ара ка версиас тави заанебис да убрал дзис да ну ай казуси иго ро მე რო ვიხდი ისაჯერს, ჩემს ქვემოთ სართულზე ვიხდი და ისაჯერს ჩემი აფეთქებისთვის, ოღონდ არა ტერაქტის მუხლით, არამედ ჩემი ყველების მცდელობი. ალეკოს შემთხვევაში ხო კი ბატონო ქონდა ეს ბენზინი და ასხაგებდა, ცეცხლი არ მოუკიდებია, ხა რა სულო ფიქრობდა მოკიდებას არ ფიქრობდა, ეს არ არის კანონის განსახილველი ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა მხოლოდ იმაზე უნდა მიესაჯოს, ხო? ცარიელ შენობაში შევიდა აზნიუთები და აზიარა ბენზინი დაასხა. ეს არის მხოლოდ რა შეშია ტერაქტი და მაინც მაქსიმუმი განსაზღვრეს, ხო? რუსეთის სასამართლომაც კი უკრაინაში ომის მონაწილეობისთვის მას 6 წელი განუცხადა, ამათ არაფერში განუცხადეს 13.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: მოლდოვაში კაუშანის რაიონის სოფელ კოპანკას მახლობლად დრონი ჩამოვარდა და აფეთქდა. ინფორმაციას ამის შესახებ ნიუსმეიკერი აუცილებს. მოლდოვის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების მონაცემებით საუბარია რუსულ გერან ორისტების უპილოტო საფრენ აპარატზე, რომელმაც უკრაინაში ოდესის ოლქზე საჰაერო თავდასხმების დროს მოლდოვის საჰაერო სივრცეში გადაიფრინა. პოლიციის გენერალური ინსპექტორატის განცხადებით დაახლოებით 2:03-ზე 112 სამსახურის მეშვეობით შევიდა შეტყობინება მის შესახებ, რომ კაუშანის რაიონის სოფელ კოპანკას გარეუბანში მოსახლეობამ აღმოაჩინა მცირე ზომის აფრენი აპარატი, რომელიც დრონს გავდა. ის მიწაზე დაცემის შემდეგ აფეთქდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. შემთხვევის ადგილზე პოლიციის თანამშრომლები და მეხანძრეები მივიდნენ. წინასწარი ინფორმაციით ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. ტერიტორია შემოსაზღვრულია, ხოლო სამართალდამცველები ატარებენ გამოძიებას მომხდარის ყველა გარემოების დასადგენად, განაცხადეს ინსპექტორატში. როგორც ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რუსულმა გერან ორისტების დრონმა მოლდოვის საჰაერო სივრცე ოდესის ოლქზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მიღებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად გადაკვეთა. ამასთან მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევა. Ukrainuli medii snovit upiloto shafreni aparatabit Rusetis randomime regionze tavdasma ganakhortsieles. Irqvala rom Mierishi samizden gaxda Stavropolis mkharashi mdebari samrecvalo zona sedats khanzari gachnda. Rusuli media Moskovis merze Sergey Sobinianze daqnobit avtsalebs snobas rom Rusetis aero tavdatsvisalebma 350-ze meti upiloto shafreni aparati gaanadgures romlobits Moskovis regionis kermefrinavdnen. Moskovis olkis gubernatorma Andrei Virobiovma ki ganatskhada rom khalaki Istrashi dronis chamovardnis shedegat 3 adamani დაიღუპა და სამი დაშავდა. Და ბოლოს, ამერიკელმა მხატვარმა ჯასტინ ჟინიაკმა მოიფიქრა ექსცენტრული პროექტი, რომელიც პოპულარ სკლავ ტეილორ სვიფტისა და სპორტსმენ ტრევის კელსის ახლახან გამართულ ხმაურიან ქორწილს უკავშირდება. მედიის ცნობით, ჟინიაკი სმოკინგში გამოეწყო ვარსკვლავ რიცხვის ქორწილის ადგილას მოვიდა და ქუჩებში ქორწილის შემდეგ დარჩენილი ნაგავი შეაგროვა. შემდეგ მან ნაპოვნი ნივთები გამჭვირვალე პლასტიკურ კუბებში ჩადო და თავის ვებგვერდზე $25 გაყიდვა დაიწყო. სტანდარტულის გარდა ხელმისაწვდომი იყო ნაგვით სავსე დიდი კუბებით, რომელთა ფასი $100 შეადგენდა. ფანატებმა მთელი ნაგავი მთლიანად შეიძინეს. მხატვარმა ამათ მიყიდა სიგარეტის ნამწვავები, ქაღალდის ჭიქები, პლასტმასის საწრუპები, ქსოვილის ნაჭრები, ოვულაციის ტესტი, პლასტიკური პარკები, კანფეტის ქაღალდები და ერთი ძალი იარკოდის ყურსასმენი. ტეილორ სვიფტი და ტრევის კელსი 3 ივლისს ნიუ-იორკში მედისონ სკვერ გარდენში დაქორწინდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლაკი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 39 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: კვაბახიძე ამბობს, რომ თელავში რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე მშენებლობის ნებართვები არასწორად იყო გაცემული. ურამრო გავადაზვიეთ მაისაშვილის სამართლო პროცესი არ შეუშვეს. რუსეთმა ოდესას და არტყა დაშავდა 5 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დაზარალებული ჟურნალისტი გურამ როგავა სასამართლოში, სადაც მასზე ძალადობაში ბრალდებულ გედიდის თანამშრომლის პროცესი მიმდინარეობდა ცარიელი ფურცლებით მევიდა, თუმცა ის ხდომათა დარბაზში არ შეუშვეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მოსამართლე თამარ მახარუბლიძემ უთხრა, რომ სასამართლო პროცესი დახურული იყო. სასამართლო პროცესის დასრულებას ეზოში ეუდებოდა დაზარალებული ზვიად მაისაშვილიც. მაისაშვილი მედიასთან ამბობს, რომ სახელმწიფოს არ სურს ის დანაშაული და ძალადობრივი ქმედებები გამოიძიოს, რაც 2024-2025 წელს მიმდინარე აქციებზე მოხდა. ზვიად მაისაშვილისა და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე გედიდი სამი თანამშრომელია დაკავებული. სამივე ბრალდებულ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას ედავებიან, ერთ კი დამატებით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელი შეშლას. ირაკლი კვაბახიძე თელავში მომხდარი სტიქიის შედეგებთან დაკავშირებით ისაუბრა. ქართული ეცნების ლიდერმა თქვა, რომ რამდენიმე ობიექტზე გაცემულმა არასწორმა ნებართვამ პრობლემა გაამძაფრა. რაც შეეხება მშენებლობის ნებართვებს, ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული, მე ასე მიმაჩნია, თუმცა დანარჩენს რა თქმა უნდა შესაბამისი უწყებები დაადგენენ. არასწორად იყო გაცემული ნებართვები რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე, რამაც გაამძაფრა ეს პრობლემა. ასეთი მოვლენებისგან მომავალში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაზღვეული თითეული ქალაქი და ყველა ზომა იქნება მიღებული, რომ თელავი მაქსიმალურად იყოს დაცული მომავალში ასეთი ტიპის მოვლენებისგან, განაცხადა კვაბახიძე. მან მადლობა გადაუხადა სტიქიის ლიკვიდაციის პროცესში ჩართულ უწყებებს და აღნიშნა, რომ რამდენიმე ობიექტზე გაცემულმა არასწორმა ნებართვამ პრობლემა გაამძაფრა. მედია დაინტერესდა, იგი გმება თუ არა ქვეყანაში წინასწარი გააფრთხილების სისტემების დამონტაჟება, რაზეც კვაბახიძე მოპასუხა, რომ ეს პროცესი ყველა რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს. რამდგომარეობა თელავში სტიქიის მეორე დღეს, როგორც მედია უწყება მოსახლეობის ნაწილს, სასმელი წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარებაა სახნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატვორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების განცხადებით, თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავს საყერელად იყო ქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც ალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გააფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ასევე ყურადღება მახლდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ზარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერმა წვიმამ თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები, ასევე დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩები ქვაღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჭა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში გვარცხული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხის პოზიცია.
2: დემონტაჟს ექვემდებარება, რომ თქვა.
3: ხო.
2: რაღაც ჩაცმული არ არის. ეს ხო გადამულია ეს. კენლებს უჭირავ რა.
3: კი, აი ჯერი
2: კომპლექსი. ერთადერთი საშეხლე ვინც არ შენეს შენობები. ხო, შინაური არა, მაგრამ დილასაც ველაპარაკი.
3: ხო.
2: შეიძლება რომ ეშიდან ბეტონია შეეხეს, რომ დააკეთეს დამბებს ეძახიან, წყლის დამჭერები დააკეთეს. ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე. ო, ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში ვიღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
4: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს აღებული თელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო, რომ ნაგავს აღელაც იყო დაქცევის ტერიტორია. რა, ანუ ხევი იყო სულ ნაგვით. სულ მაგას დაუმდი და ჩუბობდი გასვლა გამოსვლაზე, რომ რამდენიმე შეიძლება ეს რომ გაეცმინდა, თუ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ზევით რაც გაკეთდა, იმან გაატარა. აქეთ იყო და დასამთავრებელი. ის რა დანაშენიანობას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგურება გვქონდეს რა. რომ აი ამ შედეგებამდე არ
3: ვიცი. ისე რომ საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ აზევის კლინიკაზე, აი ეს ყოველი სამი შენობა იყო, აქ იყო რიხე. საერთოდ მაღალ სართულიან საშენება აქ არ შეიძლება. შენდებაგე ამხელა სართულებიან. ეგენი თავს კი ვერ დაიჭერს. დაიბზარება მან, იმიტომ რიყეზეა. გრადი ადგილი არა
4: ხეები რა
3: ჩა ხეები რომ მოგლეჯა დიდი წყალი რომ და ის ხითა ჩახერგა და ის ვერ გაატარა თუ დარეჩი ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა მიდიოდა 42 წელიან ბინაში ცხოვრობდა ესეთი პრობლემა რა ყოლია ჩვენთან წყალი შემოვიდა აგლებში და შესაძლებელი და გარაჟებში კიდე მაგრამ კალეთ არ გავსულართ იმიტომ რომ შემო უნდა შული ხა პირველად გავედნე რომ შემოსაცვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს ის გუბეც გავედა და კუბი ჩაყალაზე შემო გავედნე
4: ხო ანუ
3: ვერ გავდივარ წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული
0: შოსრულებელი დაპირებები და უპატრონოდ მიტოვებული ბახმარო კურორტზე, სადაც დღემდე არ არის გამართული გზები წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, ადგილობრივები მძიმე ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ. მათი თქმით, ბახმაროში სიცოცხლისთვის სახეფათო გარემო. ანტისანიტარია და ნაგავია. მდგომარეობას კი კიდევ უფრო ამძაფრებს ის, რომ კურორტზე არც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მუშაობს და არც ამბულატორია ფუნქციონირებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლებისგან დაპირებების გარდა არაფერი მიუღიათ. ბახმაროში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს ენემეს წევრი თათია ნიკოლაიშვილიც. მისი თქმით, ოცნების პირობებში კურორტი მხოლოდ ნადგურდება. ამ ფონზე კი ერთადერთი, რაც სამსვენებლებს ადგილზე ხვდებათ, სპეციალური ბლოგპოსტია, რომელიც უკანონო მშენებლობების კონტროლისთვისაა მოწყობილი. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: დაპირება რაც იყო, ეს არანაირად დაგვედრია. უბრალოდ დაპირება, დარჩა დაპირება და ის რა ჩვენ თქმა იყო, ჯერჯერობ წარაფერი არ შესრულებულა და ანალოგი დავხვდა ყველაფერ. უარესობისკენ ყველა უკეთესი არაფერი არ ყო. აქ ამოდიოდ დასასრულებლად და წყალის მოგვარება, გზების, რა თქმა უნდა და ნებისმიერი ყველაფერი არ ყოლია.
6: ანუ და გზა უცნობის უნდა იყოს ისრიგებული.
7: არც საპირფარეშო პრინციპში ინფრასტრუქტურა არც არსებობს ბახმაროში.
6: ო რა, მაგრამ ალბათ მინდა ყველაფერი გაკეთდება.
7: ამბულატორია არ არის?
6: არა. იქი არა,
7: ხო,
6: მე არ მქონია შეხება, მაგრამ მგონი არ არის.
7: პრობლემებია კურორტზე, აი გზაებში და გზები, ზოგადად ინფრასტრუქტურა ამდენ მნიშვნელოვანია რომ იყოს.
6: შემდეგ უკეთეთი. თუ დაგეხმება ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველაფერი არ შეგეთებული, რა ვიცი.
7: რაც იყო წინახელისფრუვის პირობებში გაკეთებული ის ხომ დაანგრიეს და გაანადგურეს, არაფერს ხო არ აკეთებენ და სწორედ ეს არის რაც ანადგურებს ბახმაროს და იმ ადგილს სადაც უამრავი ადამიანი გაიზარდა, უამრავი ბავშვისთვის შეიძლება რომ არაჩვეულებრივი სოფლიოში უნიკალური სარგებლის მქონე ჰაერი და ჰავა ჰქონდეს, მაგრამ სამწუხაროა რომ არავის ხელისფრუვის პირობებში არ ადარდებს და არანაკლებს ყოველგვარი პარტიულობის მიღმა არის ის რაც დღეს ბახმაროში ხდება და ამაზე ხმის ამაოღებლობა მართლა დანაშაული არის პირდაპირ მნიშვნელობით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: რუსულმა ძალებმა ოდესაზე თავდასხმა განხორციელეს. სატრანსპორტო საწარმოზე დარტყმის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი, ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. ოდესის საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეგ კიპერის განცხადებით, ერთ-ერთ ავტოპარკზე თავდასხმის შედეგად 6 ავტობუსი დაიწვა, დაზიანდა კიდევ 11 ავტობუსი და 6 მსუბუქი ავტომობილი. ასევე დაზიანდა სანიტარიული შენობა და 4 კერძო სახლი. ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური. თავდასხმის შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ისრაელის მართლმადიდებელ კოალიციაში განაცხადეს, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი 27 ოქტომბერს გაიმართება და არჩევნების თარიღი არ შეიცვლება. არჩევნებისთვის მზადების ოფიციალური პერიოდი 17 ივლისს დაიწყება. ამის შემდეგ მთავრობა დროებით მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით იმოქმედებს და ვეღარ შეძლებს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას გარდა ფართო მხარდაჭერის მქონე კანონპროექტების ამემდინარე ადმინისტრაციული საკითხებისა და ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აუცილებელი ზომებისა. ისრაელის პრემიერ მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ ივლისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ფართო ეროვნული მთავრობის ჩამოყალიბება უნდა. შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი მეკარე იან ზომერი კარიერას ბელგიის ჩემპიონატში გააგრძელებს. იტალიელი ჟურნალისტის ინფორმაციით 27 წლის მეკარემ, რომელმაც თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა მილანის ინტერი, მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმა ბრიუგესთან. აღნიშნავენ, რომ ზომერის მემართ ინტერესი ჩნდა რამდენიმე კლუბი. კერძოდ, შვეიცარიელ სერიოზული შეთავაზება ჰქონდა ესპანეთიდან. დიდი ალბათობით ვეტერანი ბრიუგეში ძირითადი მეკარე იქნება. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვერთით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетი Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Ჩვენით.
1: Реклама.
2: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: Şekke. Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში 32, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Papuashvili amtkiceps, rom Iuthos archonobis shepasebis shetsvlas aizulebden. Amerikase da Iran shoris sartkmebis intensivobis fonze NATO-bis fasebi izrdeba. 87 წლის კაცი რუმინეთის უხუცესი აბიტურიენტი გახდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Შალვა ბაბუაშვილი ამტკიცებს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ეუთოს ადამიანურობლო მისიაზე ზეწოლა განხორციელდა, რათა ორგანიზაციას საკუთარი დასკვნები შეეცვალა. ამის შესახებ მან მედიასთან განაცხადა. ბაბუაშვილის თქმით, ადამიანურობლო მისიაზე ზეწოლა ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის მისიებმა ერთ-ერთ სასტუმროში სცადეს. ოცნების ლიდერი ამბობს, რომ აღნიშნულ საკითხზე საერთაშორისო გამოძიებაა საჭირო. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძემ არ გამორიცხა, რომ მომდენო არჩევნებზე დასაკვირვებლად ქართულმა ოცნებამ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია არ მოიწვიოს. მოვისმინეთ ჩალვა პაპუაშვილის განცხადება.
2: 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც უნდა გამოექვეყნებინათ პირველადი ანგარიშები სადამკვირვებლო მისიას, იყო თათბირი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისიები და იყო პირდაპირ ზეწოლა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე, მას გაეყალბებინა საკუთარი დასკვნები.
3: მისი მხრიდან იყო
2: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ასამბლეის და ევროპარლამენტის საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიებისგან. იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი ბულაი, რომელიც გახლავთ ALDE-ს წევრი, აი ტერორისტი ლელორო ყავთ წევრად, და რომელიც გამორჩევა ანტიქართული განწყობებით და აღარაფერს მომხდარ უკვე ევროპარლამენტზე მათი განწყობები გასაგებია. კიდეცხრე ხას უსვა. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა ფიქრი იმაზე, მოიძებნოს მექანიზმი, რათა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება 2024 წელს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლის თაობაზე, როდესაც ცდილობდნენ, რომ ეეძულებინათ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია, რომ გაეყალბებინა საკუთარი ანგარიში და ამაში ჩართულიყო ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია.
3: გამოდის, რომ მოწვევაზე პასუხი არის არა ქართული ოცნების
2: მიდან. გამოდის, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამ რეზოლუციით შეარყია ქართული ხალხის ნდობა მის მიუკერძოებლობაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ 2028 წლამდე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ აღადგინოს ქართული ხალხის თვალში ეს ნდობა, რომ ჩვენ გჯეროდეს, რომ ისინი გაუძლებენ არაკეთილმოსურნეების ზეწოლას და არ გააყალბებენ საკუთარ ანგარიშს. კიდევ ერთხელ 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია ზეწოლას ახდენდა შეკეთილ ოთახში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიაზე, რომელთ გაეყალბებინათ
3: პირდაპირ
2: გაეყალბებინათ მათი ანგარიში ერთ-ერთ სასტუმროში.
0: დაზარალებული ჟურნალისტი გურამ როგავა სასამართლოში, სადაც მასზე ძალადობაში ბრალდებულ გედიდის თანამშრომლის პროცესი მიმდინარეობდა ცარიელი ფურცლებით მივიდა, თუმცა ის ხდომათა დარბაზში არ შეუშვეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მოსამართლე თამარ მახარობლიძე მოთხრა, რომ სასამართლო პროცესი დახურული იყო. სასამართლო პროცესის დასრულებას ეზოში ელოდებოდა დაზარალებული ზვიად მაისაშვილიც. მაისაშვილი მედიასთან ამბობს, რომ სახელმწიფოს არ სურს ის დანაშაული და ძალადობრივი ქმედებები გამოიძიოს, რაც 2024-2025 წელს მიმდინარე აქციებზე მოხდა. სვიად მაისაშვილისა და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე გედედის სამი თანამშრომელია დაკავებული. სამივე ბრალდებულ სამსახურეობრივი უფლება მოცილების ძალადობით გადამეტებას ედავებიან. ერთს კი დამატებით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელი შეშლასაც. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
4: სასამართლოს ხმა დანიშნულ დროს დაიწყო, სადაც როგორც ბრალდების მხარე, სადაც მხარე გამოცხადდა. მათ შორის გარკვეული დროის შემდგომაც, 13 საათის შემდგომ, დაზარალებულები ადგილზე არ ყოფილან.
5: ღია იყო კარი, სასამართლოს კარი, რომ მიუახლოვდით, რომ აქ დახურული სხდომა იმართება, თქვენ უკვე დარბაზში იყავით, სასამართლოს ხდომათა დარბაზში არ იყვნენ შემოყვანილი ბრალდებულები, სამზადისი მიმდინარეობდა და რომ მივიდნენ მანდატურები იმის საკითხავად მოსამართლესთან შევძლებდით თუ არა შესვლას, გამოვიდნენ უკან პასუხით, რომ მე როგორც დაზარალებული სხდომაზე ვერ შევიდოდი, რადგან დახურული იყო პროცესი. რამდენჯერმე განუმარტე, რომ დაზარალებული სტატუსი მაქვს და რატომ მითხრეს, რომ არ ვიცი ეს გააკვიეთ შემდეგ.
4: მე როდესაც გამოცხადდი სასამართლოს დარბაზში ზუსტად 13 საათზე, სასამართლო ჩამოვიდა სტომის დარბაზში, გარეთ რა მოხდა მანდატურებთან, რა კომუნიკაცია ქონდა დაზარალებულს, მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს.
6: აღიარებითი ჩვენების გარდა, ბატონო გიორგი, არსებობს თუ არა რაიმე საგამოძიებო მოქმედება, რითაც დაადასტურებთ, რომ გურამ რო გავაზეთ თავდასხმელი ნამდვილად დაკავებული ბატონო გურამ?
4: ყოველ სასამართლოს სტომაზე გამოკვლეული იქნება შესაბამისი მტკიცებულება და ჩვენი პოზიცია
6: დარგენილია.
4: სასამართლოს სტომა იმართება დახურულ რეჟიმში, შესაბამისად დეტალურად შინაარსობრივად მტკიცებულებებზე ვერ მოგახსენებთ და ვერ გეტყვით. კონკრეტულ სასამართლოს სტომაზე რა მტკიცებულებაც იქნება გამოკვლეული, თქვენც ნახავთ.
6: არსებობს ცოცხალი ადამიანი, ვინც დაადასტურებს, რომ დაკავებული ნამდვილად ის კაცია, ვინც
4: კაცია. ისე იგივე კითხავზე პასუხობთ უკვე.
6: უნდა გავხსენოთ პასუხი და აკვცემთ
4: პასუხს,
6: ბატონო გიორგი.
4: მე პასუხს გცემთ დაახლოებით 10 წუთია.
5: ცარიელი პულცლებია და რა უნდა გითხოს ხოლმე რა. არ არის საქმეში არაფერი, აღიარებით ჩვენების გარდა და აღიარებით ჩვენება რა გარემოებაში და რის საფუძველზე მოიპოვეს, ეს სალკე გამოძიების საგანია.
0: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგზობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართველი ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას განაცხადა ბრიუსელში, ასევე იმშელეს, როგორ შეიძლება ევროკავშირმა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგზობს ქართველი ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება იქნება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმშელებენ შემდგომ ნაბიჯებზე. მოვისმინოთ ხმა ბრიუსელიდან.
7: The Black Sea strategy.
8: რაც შეეხება შავი ზღვის სტრატეგიას, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს გასული წლიდან, ახლა ამის იმპლემენტაცია მიმდინარეობს. შავი ზღვის გარშემო არსებული სხვადასხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ახლა ჩვენ ასევე გვაქვს სირთულეები, პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ეს საუკეთესოდ გავაკეთოთ, რათა ხალხმა არ დაკარგოს ევროპის იმედი.
9: როგორც იცით, საკვანძო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პორტებისა და შავ ზღვაზე წვდომის კუთხით რუმინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ ის ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს რეგიონის პარტნიორებთან. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე მხარს ვუჭერთ საქართველოს მოქალაქეების ევროპულ გზას და შესაბამისად ჩვენი გზავნილები მკაფიო იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, უნდა ჰქონდეს ჯანსაღი დემოკრატია და ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: უკრაინის შეერაღებული ძალების უპილოტო სისტემების ძალების დანაყოფებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კიდევ 15 გემზე განახორციელეს იერიში. ინფორმაციას უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაური რობერტ ბროუდი მეცახლად მადიარი სოციალურ ქსელში აგრძელებს. მისივე განცხადებით, 8 დღის განმავლობაში 6-13 ივლისის პერიოდში ჯამში 105 გემზე მეიტანეს იერიში. როგორც ბროუდი აღნიშნავს, ოკუპირებული ყირიმის სატრანზიტო გადამზიდ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები ყოველღამე ხორციელდება. ქერჩის სრუტაში მოძრაობა შეჩერებულია და ტურისტების გადმოტვირთვის პროცესიც მინიმუმამდეა შემცირებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის თავდასხმების ინტენსივობის ფონზე ნავთობის ფასები იზრდება, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს შეშფოთებას თეირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის შაკეტვის გამო. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი აგრძელებს. მათივე ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 3.3%-ით გაიზარდა და ბარელზე 78.7% დოლარში ადგენს. როგორც CNN-ი წერს, მიუხედავად ამისა, ნავთობის ეს ფასები ბევრად ჩამოუვარდება ომის რუინდელ ფასებს, მაგალითად, როდესაც ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი ბარელზე 120 დოლარზე მეტი იყო. საინვესტიციო ბანკის ანალიტიკოსების განცხადებით, ირანსა და ამერიკას შორის დაპირისპირება სულ უფრო მეტად ფოკუსირდება ჰორმუზის სრუტეზე. როგორც მასალაში აღნიშნული, ირანი აცხადებს, რომ სრუტე ფაქტობრივად დაკეტილია და გემებს აფრთხილებს, რომ თავი შეიკავონ ტრანზიტებისგან. ამის პარალელურად, ამერიკის ოფიციალური პირები სრუტის ღიად დარჩენაზე მიუთითებენ და კომერციულ გემებს აქტიურად აცილებენ სრუტეში. Davolos Ruminetis Kalakia, she automated the Swedish pensioner Maunus, the Chichasabar, blood sabotabishate, and the calls a hand as Mulia Vitoriente Garta. At Globre Medis Novit, Bio Reli Romilitatis Raso, the Tramets, as they but the Sitos Lishams alone meets Nerabata University, Chichabar, Bagadetsweta. Man Agronomil Pacultas, a biologist, have a cover of program Archia. Pensioner Magnusarum College is down to Taraba, Vermont, Ratunza, Sali and Unduda. Sashol Scolamantit Missamus is in the Asola, and Shemdek is Charchigaitu said that. Utsat Hutmet is Alim Sahura. Abiturient Mansavedas in the room, Tanakosalakanasa Copris Hobas are to the Arazu Haps Mirabisham Toshiki, Lexiams did the Siamun of Vitais Reba. Man Mugleux is listening to Gargami Don Catescuta, City Sakme, Power at Matobis Catatanes Gawadulepta. As a Tio Halian Baby, I'm Droy Swiss Mosabanet Radio, Felicis Official or Facebook, or the Savagamajarach on Instagram at Felicia from the Shemoquirtit. Matlobak Uratabis Swiss Mekiti Gabriel Zabar. Radio, it's Abachwent.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 15 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ხში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: კალძემ რიყის თოქების დანგრევაზე თანხმობა გასცა. დასადგენია თუ კი იყო რაიმე უკანონო მშენებლობა, რას ამბობს პაპუაშვილი თელავის დიქიაზე. ევროკავშირმა და გაერთიანებულმა სამეფომ რუსეთს კიბერშეტევის გამო ერთობლივი სანქციები დაუწესეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სადამკვირვებლო მისია საქართველოში იქნება თუ არ იქნება, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ამ ქვეყანაში ცვლილებებს მაინც მოვიტანთ. ასე ეხმიანება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებზე ეუთო სადამკვირვებლო მისია არ მოიწვიონ. გიგაურის თქმით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის საკუთარი ხმის დაცვის უფლება ჯერ არავის აღთქმევია, შესაბამისად ისინი ამას თავად გააკეთებენ. შეგახსენებთ, რომ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ არ გამორიცხა რომ მომდენო არჩევნებზე დასაკვირვებლად ქართულმა უცნებამ ეუთო სადამკვირვებლო მისია არ მოიწვიოს. მოვისმინოთ მესამე სექტორის ხმა.
2: მიუხედავად იმისა, ვის დაიჭერენ, ჩვენ ვართ ბევრნი და ერთს თუ დაიჭერენ მეორე გააგრძელებს და ერთს თუ აუკრძალავენ მეორე გააგრძელებს ამ საქმიანობას, აი ეს შიში რაც ქართულ უცნებას აქვს ჩვენს მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, რომელსაც უკეთესი საქართველო უნდა, ხომ? ეს არის ძალიან აშკარა და რაც არ უნდა მოხდეს, როგორც არ უნდა მოხდეს, სადამკვირვებლო მისია საქართველოში იქნება თუ არ იქნება, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ამ ქვეყანაში ცვლილებებს მაინც მოვიტანთ. დაკვირვება და საკუთარი ხმის დაცვა არ აუკრძალავთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, კონკრეტული მოქალაქეებისთვის. ამიტომ არაფერი არ გამოუვათ. რაც არ უნდა ეცადონ და როგორც არ უნდა გააკეთონ, საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა დაიცვან ეს ხმები არჩევნების დღეს, ხომ? ეს ორგანიზაციის ქუდის ქვეშ გააკეთებენ ამას თუ ცალკე, ამას უკვე არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. არ იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათ არ იქნება თუმცა ადამიანები დაიცავენ თავიანთ ხმებს.
3: ასე ახავისმენთ ქართული ეთნების ხრიდან ისინი შესაძლოა იმასაც განიხილავდნენ, რომ საერთოდ არ მოიწვიო მაგალითად ეუთოოდერის სადამკვირვებლო მისია, რაც არის ვალდებულება საქართველოს სახელმწიფოსი, მან როდესაც ხელი მოაწერა ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტს, ანას კონფერენციის დოკუმენტია, იქ პირდაპირ არის საწერილი, რომ ყველა წევრი ვალდებულია, რომ საერთო ეროვნული არჩევნებზე უზრუნველყოს დაკვირვება, მათ შორის მოიწვიოს საერთაშორისო დამკვირვებლები და ამ დებულებას როგორც წესი არ ყოფნ ხოლმე ავტორიტარული ქვეყნები, ხო, ანუ ავტოკრატიული ქვეყნები, როგორც არის ბელარუსი მაგალითად და რუსეთი, აი მათ არ მოიწვიოს ბოლო არჩევნებზე ეუთოს დამკვირვებლები. თუ ეს ასე მოხდა და არ იქნებიან საერთაშორისო დამკვირვებლები შიდა დამკვირვებლებსაც ადგილობრივ დამკვირვებლებს მოგეხსენებათ, რამდენი პრობლემა აქვს და შეიძლება მათაც ვერ მოახერხონ. ასევე თუ პოლიტიკური პარტიის ლიდერებიც ხეში იქნებიან, პოლიტიკური პარტიები გაუქმებული იქნება ნაწილი, ცხადი აქ კონკურენტული თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები უბრალოდ ვერ ჩატარდება და აღიარება არ ექნება მას როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.
0: შაო პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ეუთო სადამკვირვებლო მისიაზე ეწოლა განხორციელდა, რათა ორგანიზაციას საკუთარი დასკვნები შეეცვალა. ამის შესახებ მან მენიასთან განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, სადამკვირვებლო მისიაზე ეწოლა ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის მისიებმა ერთ-ერთ სასტუმროში სადეს. ოსმის ლიდერი აცხადებს, რომ აღნიშნულ საკითხზე საერთაშორისო გამოძიებაა საჭირო. მოვისმინოთ მისი პოზიციაც.
4: 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც უნდა გამოექვეყნებინათ პირველადი ანგარიშები სადამკვირვებლო მისიას, იყო თათბირი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისიები და იყო პირდაპირ ზეწოლა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე, რომ მას გაეყალბებინა საკუთარი დასკვნები.
0: მისი მხრიდან იყო
4: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ასამბლეის და ევროპარლამენტის საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიებისგან. იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი ბულაი, რომელიც გახლავთ ALDE-ს წევრი, აი ტერორისტი ლევორო ყავთ წევრად და რომელიც გამორჩევა ანტიქართული განწყობებით და აღარაფერს მომ უკვე ევროპარლამენტზე მათი განწყობები გასაგებია. კიდევ ერთხელ ხას უსვა, მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა ფიქრი იმაზე, მოიძებნოს მექანიზმი, რა ხან რათა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება 2024 წელს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლის თაობაზე, როდესაც როდესაც ცდილობდნენ რომ ეეძულებინათ ეუთო საკომისია რომ გაეყალბებინა საკუთარი ანგარიში და ამაში ჩართულიყო ევროსაბჭო სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია.
0: შალაბაბაშვილი აცხადებს, რომ გამოძებამ უნდა დაადგინოს იყუთვარა თელავში უკანონო მშენებლობები და ხომარ დაუშვეს შესაბამის მოწყებებმა ვინმეს მიმართ ტოლერანტობა. ამის შესახებ მან ირაკლი ყობახიძის განცხადების კომენტირებისას განაცხადა. ამასთან ის ირწმუნება, რომ ამ გარემოებებს თავად სტიქიასთან კავშირი არ აქვს. ირაკლი ყობახიძემ თელავში მომხდარი სტიქიის შედეგებთან დაკავშირებით ისაუბრა. ქართული ეცნების ლიდერმა თქვა, რომ რამდენიმე ობიექტზე გაცემულმა არასორმა ნებართვამ პრობლემა გაამძაფრა. მოვისმინოთ ორივეს კომენტარი.
5: უსტელი თხიდან ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რეგიონული განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სამაშველო სამსახური, სექის შედეგების ლიკვიდაციაში და სწორედ კოორდინირებული მუშაობის შედეგი იყო ის, რომ მაქსიმალურ სტრატებში მოხერხდა თელავის გაწმენდა სექის შედეგებისგან და რა თქმა უნდა სამუშაოები ამართულებით გაგრძელდება. რაც შეეხება მშენებლობის ნებართვებს, ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული, მე ასე მიმაჩნია, თუმცა დანიშნეს რა თქმა უნდა შესაბამის უცხოები დაადგენენ. არასწორად იყო გაცემული ნებართვები რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე, რამაც გაამძაფრა ეს პრობლემა. ასეთი მოვლენებისგან მომავალში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაზღვული თითოეული ქალაქი.
6: ირაკლი კობახიძემ აღიარა, რომ რიგი მშენებლობის ნებართვები იყო უკანონოდ გაცემული. ვინ არის თქვენი აზრით ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი და უნდა დაინტერესდეს თუ არა გამოძიება იმით, ვინ გასცა ეს ნებართვები, ვინ ააშენა, ვინ რა გააკეთა?
4: ვერ გეტყვით ახლა რომ შენობაზე ანებართვა
6: გაცემული
4: იყო ან არ იყო. პრემიერმინისტრმა თქვა, რომ ყველა ამ საკითხს შეისწავლიან, თუმცა ხა ამას უშუალო კავშირი თვითონ სტიქიასთან არ აქვს, თავად ეს შენობები დაზიანდა თუ კი რაიმე იყო უკანონო.
6: ბატონო შალვა, კალაპოტი შევიწროვდა, ეს გარიყო გაწმენდილი და ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი.
4: პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ყველა ეს საკითხი იქნება შესწავლილი. დასადგენი არის თუ კი იყო რაიმე უკანონო მშენებლობა, მეორე ამ უკანონო მშენებლობის მიმართ რაიმე ტოლერანტობა თუ იყო და დაშვებული.
0: თბილისის მერია მრიყის ოქრების ანგრევაზე თანხმობა გასაქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა ტერიტორიის ახალ მფლობელ შესაბამისი მოთხოვნა რამდენიმე დღის წინ დაუკმაყოფილა. უფრო კონკრეტულად განაცხადი მერიაში ტერიტორიის მფლობელმა რიყი დუმო 2026 წლის 7 აპრილს შეიტანა და საბოლოო თანხმობა მერიისგან 26 წლის 25 ივნისს მიიღო. მრიყის ოქრები თბილისში ევროპის მოედანზე მდებარე ნაგებობაა, რომელიც ცნობილმა იტალიელმა არქიტექტორმა მასიმილიანო ფუქსასმა მეუღლე სანდორიანა ფუქსასთან ერთად დააპროექტა. ის არერთი ცნობილი ჯილდოს მფლობელია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ევროკავშირმა და გაერთიანებულმა სამეფომ რუსეთს ევროპაში კიბერშეტევის გამო კოორდინირებული სანქციები დაუწესეს და რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სადაზვერვო სააგენტო ციფრულ თავდასხმებში მონაწილეობაში დაადანაშაულეს. რუსულმა განაცხადა, რომ სანქციებს 9 ფიზიკურ პირსა და 4 ორგანიზაციას უწესებს. ლონდონი კი სასანქციო სიაში 24 პირს ამატებს. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის განცხადებით სანქციების სამიზნეა რუსეთის სახელმწიფოს მიერ ევროპაში ქაოსისა და განხეთქილების დათესვის მუდმივი და დაუფიქრებელი მცდელობები. სანქცირებულ პირებს შორისაა რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მაღალი რანგის ხელმძღვანელი პირები. გარდა ამისა, ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა განაცხადეს, რომ პოლონეთის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, მათ შორის ელექტროენერგიის გადამცემ ქსელზე, ახლახან განხორციელებული კიბერშეტევის მცდელობა რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის მე-16 ცენტრის მიერ ორგანიზებული მსგავსი ოპერაციების მორიგი შემთხვევაა. უკრაინული მედიის ცნობით უპილოტო საფრენი აპარატებით რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე თავდასხმა განხორციელდა. ერკვა, რომ იერიში სამიზნე გახდა სტავროპოლის მხარეში მდებარე სამრეწველო ზონა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. რუსული მედია მოსკოვის მერზე სერგეი სობინიანზე დაყნობით ავრცელებს ცნობას, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვისალებმა 350-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს, რომლებიც მოსკოვის რეგიონისკენ მიფრინავდნენ. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა კი განაცხადა, რომ ქალაქ ისტრაში დრონის ჩამოვარდნის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. თავდასხმის შედეგად 2 სახლი დაზიანდა სოფელ ბაბკინოშიც. და ბოლოს კოპიაში 20 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის დასკვნით დღეს თავისუფალ ჭიდაობაში ორმა ქართველმა ფალავანმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში სანდრო ყურაშვილმა აზერბაიჯანელი მეტოქე 12-1 დაამარცხა, ხოლო ალექსანდრე აბრამიშვილმა რუმინელს 10-0 ისლია. მაკედონიაში დასრულებულ კონტინენტის პირველობაზე საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებმა თავისუფალ ჭიდაობაში 3 მედალი მოიპოვა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში მე-5 ადგილზე გავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
4: ხოლოდ თბილისზე.
5: Do you remember how this first begun? Teeth were white and our skin was young.
4: FM 93.5. Radio იწება ჩვენით.
3: FM 93.5.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Listen to me.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: baby.
1: Ამინდი.
2: გავიცნოთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 15 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ხში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: ციტრუს FM წერტილი ლაივ.
3: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Money.
1: Reklama.
2: Shades. Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrus.fm/live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Papuashvili amtkiceps, rom Euthos archonobis shephasebis shetsvlas aizulebnen. Amerikase da Irans shoris sartkmebis intensiobis fonze naotobis fasebi izrdeba. 87 წლის კაცი რუმინეთის უხუცესი აბიტურიენტი გახდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შალვა პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლა განხორციელდა, რათა ორგანიზაციას საკუთარი დასკვნები შეეცვალა. ამის შესახებ მან მედიასთან განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლა ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის მისიებმა ერთ-ერთ სასტუმროში სცადეს. ოცნების ლიდერი ამბობს, რომ აღნიშნულ საკითხზე საერთაშორისო გამოძიებაა საჭირო. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძემ არ გამორიცხა, რომ მომდენო არჩევნებზე დასაკვირვებლად ქართულმა ოცნებამ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია არ მოიწვიოს. მოვისმინეთ ჩალვა პაპუაშვილის განცხადება.
2: 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც უნდა გამოექვეყნებინათ პირველადი ანგარიშები სადამკვირვებლო მისიას, იყო თათბირი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისიები და იყო პირდაპირ ზეწოლა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე, რომ მას გაეყალბებინა საკუთარი დასკვნები.
3: მისი მხრიდან იყო
2: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ასამბლეის და ევროპარლამენტის საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიებისგან. იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი ბულაი, რომელიც გახლავთ ALDE-ს წევრი, აი ტერორისტი ლევოროკავთ წევრად, და რომელიც გამორჩეო ანტიქართული განწყობებით და აღარაფერს მომ უკვე ევროპარლამენტზე მათი განწყობები გასაგებია. კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა ფიქრი იმაზე, მოიძებნოს მექანიზმი, რათა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება 2024 წელს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლის თაობაზე, როდესაც ცდილობდნენ, რომ ეეძულებინათ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია, რომ გაეყალბებინა საკუთარი ანგარიში და ამაში ჩართული იყო ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია.
3: გამოდის, რომ მოწვევაზე პასუხი არის არა ქართული ოცნების მიმართ.
2: გამოდის, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამ რეზოლუციით შეარყია ქართული ხალხის ნდობა მის მიუკერძოებლობაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ 2028 წლამდე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ აღადგინოს ქართული ხალხის თვალში ეს ნდობა, რომ ჩვენ გჯეროდეს, რომ ისინი გაუძლებენ არაკეთილ მოსურნეების ზეწოლას და არ გააყალბებენ საკუთარ ანგარიშს. კიდევ ერთხელ 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია ზეწოლას ახდენდა შეკეტილ ოთახში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიაზე, რომელთ გაეყალბებინათ
3: პირდაპირ
2: გაეყალბებინათ მათი ანგარიში ერთ-ერთ სასტუმროში.
0: დაზარალებული ჟურნალისტი გურამ როგავა სასამართლოში, სადაც მას ეძალადობაში ბრალდებულ გედიდის თანამშრომლის პროცესი მიმდინარეობდა ცარიელი ფურცლებით მევიდა, თუმცა ის ხდომათა დარბაზში არ შეუშვეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მოსამართლე თამარ მახარობლიძე მოთხრა, რომ სასამართლო პროცესი დახურული იყო. სასამართლო პროცესის დასრულებას ეზოში ელოდებოდა დაზარალებული ზვიად მაისაშვილიც. მაისაშვილი მედიასთან ამბობს, რომ სახელმწიფოს არ სურს ის დანაშაული და ძალადობრივი ქმედებები გამოიძიოს, რაც 2024-2025 წელს მიმდინარე აქციებზე მოხდა. სვიად მაისაშვილისა და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე გედედის სამი თანამშრომელია დაკავებული. სამივე ბრალდებულ სამსახურეობრივი უფლება მოცილების ძალადობით გადამეტებას ედავებიან. ერთს კი დამატებით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელი შეშლასაც. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
4: სასამართლოს ხმა დანიშნულ დროს დაიწყო, სადაც როგორც ბრალდების ხარ, ისედაც ხარ გამოცხადდა. მათ შორის გარკვეული დროის შემდგომაც, 13 საათის შემდგომ, დაზარალებულები ადგილზე არ ყოფილა.
5: ღია იყო კარი, სასამართლოს კარი, რომელ მიუახლოვდით რა, რომ აქ დახურული სხდომა იმართება, თქვენ უკვე დარბაზში იყავით, სასამართლოს სხდომათა დარბაზში არ იყვნენ შემოყვანილი ბრალდებულები, სამზადისი მიმდინარეობდა და რომ მივიდნენ მანდატურები იმის საკითხავად მოსამართლესთან შევძლებდით რა შესვლას, გამოვიდნენ უკან პასუხით, რომ მე როგორც დაზარალებული სხდომაზე ვერ შევიდოდი, რადგან დახურული იყო პროცესი. რამდენჯერმე განუმარტე, რომ დაზარალებული სტატუსი მაქვს და რატომ მითხრეს, რომ არ ვიცი ეს გააკვიეთ შემდეგ.
4: მე როდესაც გამოცხადდი სასამართლოს თომას დარბაზში ზუსტად 13 საათზე, სასამართლო ჩამოვიდა სტომის დარბაზში, გარეთ რა მოხდა მანდატურებთან, რა კომუნიკაცია ქონდა დაზარალებულს, მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს.
6: აღიარებითი ჩვენების გარდა, ბატონო გიორგი, არსებობს თუ არა რაიმე საგამოძიებო მოქმედება, რითაც დაადასტურებთ, რომ გურამ როგავაძე თავდასხმელი ნამდვილად დაკავებული ბატონო გურამ?
4: ყოველ სასამართლოს სტომაზე გამოკვლეული იქნება შესაბამისი მტკიცებულება და ჩვენი პოზიცია
6: დარგებული.
4: სასამართლოს სტომა იმართება დახურულ რეჟიმში, შესაბამისად დეტალურად შინაარსობრივად მტკიცებულებებზე ვერ მოგახსენებთ და ვერ გეტყვით. კონკრეტულ სასამართლო სტომაზე რა მტკიცებულებაც იქნება გამოკვლეული, თქვენც ნახავთ.
6: არსებობს ცოცხალი ადამიანი, ვინც დაადასტურებს, რომ დაკავებული ნამდვილად ის კაცია, ვინც კაცია.
4: ეს იგივე კითხვაზე პასუხობთ უკვე.
6: უნდა გავხსნათ პასუხი და აქცევთ
4: პასუხს,
6: ბატონო გიორგი.
4: მე პასუხს გცემთ დაახლოებით 10 წუთი.
5: ცარიელი ფურცლებია და რა უნდა გითხრას ხან არა. არ არის საქმეში არაფერი, აღიერებით ჩვენების გარდა და აღიერებით ჩვენება რა გარემოებაში და რის საფუძველზე მოიპოვეს, ეს სალკე გამოძიების საგანია.
0: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგზობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართველი ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას განაცხადა ბრიუსელში, ასევე იმშელეს, როგორ შეიძლება ევროკავშირმა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგზობს ქართველი ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება იქნება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმსჯელებენ შემდგომ ნაბიჯებზე. მოვისმინოთ ხმა ბრიუსელიდან.
7: The Black Sea strategy.
8: რაც შეეხება შავი ზღვის სტრატეგიას, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს გასული წლიდან, ახლა ამის იმპლემენტაცია მიმდინარეობს. შავი ზღვის გარშემო არსებული სხვადასხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ახლა ჩვენ ასევე გვაქვს სირთულეები, პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ეს საუკეთესოდ გავაკეთოთ, რათა ხალხმა არ დაკარგოს ევროპის იმედი.
9: როგორც იცით, საკვანძო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პორტებისა და შავ ზღვაზე წვდომის კუთხით რუმინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ ის ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს რეგიონის პარტნიორებთან. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე მხარს უჭერთ საქართველოს მოქალაქეების ევროპულ გზას და შესაბამისად ჩვენი გზავნილები მკაფიოა იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, უნდა ჰქონდეს ჯანსაღი დემოკრატია და ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: უკრაინის შეერაღებული ძალების უპილოტო სისტემების ძალების დანაყოფებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კიდევ 15 გემზე განახორციელეს იერიში. ინფორმაციას უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაური რობერტ ბროუდი მეცახლად მადიარის სოციალურ ქსელში აგრძელებს. მისივე განცხადებით, 8 დღის განმავლობაში 6-13 ივლისის პერიოდში ჯამში 105 გემზე მეიტანეს იერიში. როგორც ბროუდი აღნიშნავს, ოკუპირებული ყირიმის სატრანზიტო გადამზიდი ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები ყოველღამე ხორციელდება. ქერჩის სრუტაში მოძრაობა შეჩერებულია და ტურისტების გადმოტვირთვის პროცესიც მინიმუმამდეა შემცირებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის თავდასხმების ინტენსივობის ფონზე ნავთობის ფასები იზრდება, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს შეშფოთებას თეირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის შაკეტვის გამო. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN აგვცელებს. მათივე ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 3.3%-ით გაიზარდა და ბარელზე 78.7% დოლარში ადგენს. როგორც CNN იწერს, მიუხედავად ამისა, ნავთობის ეს ფასები ბევრად ჩამოუვარდება მის რუინდელ ფასებს, მაგალითად, როდესაც ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი ბარელზე 120 დოლარზე მეტი იყო. საინვესტიციო ბანკის ანალიტიკოსების განცხადებით, ირანსა და ამერიკას შორის დაპირისპირება სულ უფრო მეტად ფოკუსირდება ჰორმუზის სრუტეზე. როგორც მასალაში აღნიშნული, ირანი აცხადებს, რომ სრუტე ფაქტობრივად დაკეტილია და გემებს არ ფრთხილებს, რომ თავი შეიკავონ ტრანზიტებისგან. ამის პარალელურად, ამერიკის ოფიციალური პირები სრუტის ღიად დარჩენაზე მიუთითებენ და კომერციულ გემებს აქტიურად აცილებენ სრუტეში. და ბოლოს რუმინეთის ქალაქ იაში 97 წლის პენსიონერმა უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად საბუთები შეიტანა და ყველაზე ხანდაზმული აბიტურიენტი გახდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ბიორელი, რომელიც 1929 წელს დაიბადა, სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში ჩაბარება გადაწყვიტა. მან აგრონომიულ ფაკულტეტზე ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ერჩია. პენსიონერმა აღნიშნა, რომ კოლეჯის დამთავრება ვერ მოახერხა, თუმცა ეს ძალიან უნდოდა. საშუალო სკოლა მან თითქმის 60 წლის წინ დაასრულა. ამის შემდეგ ის ჯარში გაიწვია, სადაც 15 წელი იმსახურა. აბიტურიენტმა ასევე დასინა, რომ თანაკურსელებთან ასაკობრივი სხვაობა საერთოდ არ აწუხებს, მიღების შემთხვევაში კი ლექციებს დიდი სიამოვნებით დაესწრება. მან მეუღლე 6 წლის წინ დაკარგა, ამიტომ გადაწყვიტა ისეთი საქმე ეპოვა, რაც მარტოობის გადატანას გაუადვილებდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: იცოდი დი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმწლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გაიცნოთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ასი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-10-24.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
3: It's 5 1 3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: კვაბახიძე ამბობს, რომ თელავში რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე მშენებლობის ნებართვები არასწორად იყო გაცემული. ურამრო გავადაზვიეთ მაისაშვილის სამართლო პროცესი არ შეუშვეს. რუსეთმა ოდესას და არტყა დაშავდა 5 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დაზარალებული ჟურნალისტი გურამ როგავა სასამართლოში, სადაც მას ეძალადობაში ბრალდებულ გედედის თანამშრომლის პროცესი მიმდინარეობდა ცარიელი ფურცლებით მევიდა, თუმცა ის ხდომათა დარბაზში არ შეუშვეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მოსამართლე თამარ მახარუბლიძემ უთხრა, რომ სასამართლო პროცესი დახურული იყო. სასამართლო პროცესის დასრულებას ეზოში ელოდებოდა დაზარალებული ზვიად მაისაშვილიც. მაისაშვილი მედიასთან ამბობს, რომ სახელმწიფოს არ სურს ის დანაშაული და ძალადობრივი ქმედებები გამოიძიოს, რაც 2024-2025 წელს მიმდინარე აქციებზე მოხდა. ზვიად მაისაშვილისა და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე გედიდის სამი თანამშრომელია დაკავებული. სამივე ბრალდებულ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადა დამატებას ედავებიან, ერთ კი დამატებით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელი შეშლას. ირაკლი კვაბახიძე თელავში მომხდარი სტიქიის შედეგებთან დაკავშირებით ისაუბრა. ქართული ეცნების ლიდერმა თქვა, რომ რამდენიმე ობიექტზე გაცემულმა არასწორმა ნებართვამ პრობლემა გაამძაფრა. რაც ეხება მშენებლობის ნებართვებს, ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული, მე ასე მიმაჩნია, თუმცა დანარჩენს რა თქმა უნდა შესაბამისი უწყებები დაადგენენ. არასწორად იყო გაცემული ნებართვები რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე, რამაც გაამძაფრა ეს პრობლემა. ასეთი მოვლენებისგან მომავალში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაზღვეული თითეული ქალაქი და ყველა ზომა იქნება მიღებული, რომ თელავი მაქსიმალურად იყოს დაცული მომავალში ასეთი ტიპის მოვლენებისგან, განაცხადა კვაბახიძე. მან მადლობა გადაუხადა სტიქის ლიკვიდაციის პროცესში ჩართულ უწყებებს და აღნიშნა, რომ რამდენიმე ობიექტზე გაცემულმა არასწორმა ნებართვამ პრობლემა გაამძაფრა. მედია დაინტერესდა, იგი გეგმება თუ არა ქვეყანაში წინასწარი გააფრთხილების სისტემების დამონტაჟება, რაზეც კვაბახიძე მოპასუხა, რომ ეს პროცესი ყველა რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს. რამდგომარეობა თელავში სტიქიის მეორე დღეს, როგორც მედია უწყება მოსახლეობის ნაწილს, სასმელი წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარებაა სახნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატვორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების განცხადებით, თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავს საყეროლად იყო ქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც წყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ასევე ყურადღება მახლდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ზარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერმა წვიმამ თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები, ასევე დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩები ქვაღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჭა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუშე გვარცხული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხის პოზიცია.
2: დემონტაჟს ექვემდებარება, რომ თქვა.
3: ხო.
2: რაღაც ჩაძულილი არ არის. ეს ხო გადამული ეს. კენლებს უჭირავ რა.
3: კი, აი ჯერი
2: კომპიუტერი. ერთადერთი საშეხლე ვინც არ შენეს შენობები. ხო, შინაური არა, ახლა დილასაც ველაპარაკი.
3: ხო.
2: შეიძლება რომ ქეშიდან ბეტონი შეეშვეს, რომ გააკეთეს დამბებს ეძახიან, წყლის დამჭერები გააკეთეს. ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე. ხო, ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში ვიღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
4: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს აღებული თელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო, რომ ნაგავსაყრელად იყო დაქცევის ტერიტორია, რა, ანუ ხევი იყო ნაგვით. თუ მაგას დაუვიდი და ვშუბობდი გასვლა გამოსვლაზე, რომ რა როდემდე შეიძლება ეს რომ გაეწმინდა, თუ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ზევით რაც გაკეთდა, იმან გაატარა. აქეთ იყო დასამთავრებელი. ის რა დანაშენიანებას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგვირგვება გვქონდეს რა. Ну, აი ამ შედეგებამდე არ.
3: ისე რომ საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ ზევის ქილისა კიდე აი ეს ყოველ სამი შენობა იყო, აქ იყო რიყე. საერთოდ მაღალ სართულიან საშენობა აქ არ შეიძლება. შენდებაგე გამხედა სართულებიან. ეგენი თავს კი ვერ დაიჭერს. დაიბზარება მან, იმიტომ რიყეზეა გრადი ადგილი არა.
4: ხეები რა ჩა.
3: ხეები რომ მოგლეჯა, დიდი წყალი რომ მოდა ის ხითა ჩახერგა და აი ის ვერ გაატრათო. დაროჩი ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა, მოდიოდა. 42 წელიან ბინაში ცხოვრობდა, ესეთი პრობლემა არ აქვია. ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში და შესაძლებელი და გარაჟებში კიდე. მაგრამ კიდე არ გავსურთ, იმიტომ რომ შემოვიდა და შული ხა პირველად გავედნე რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს ის გუბეც გავედა და ქვი ჩაყალაზე შემოვიდა.
4: ხო, ანუ
3: ვერ გავდიოდი წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული.
0: შოსრულობელი დაპირებები და უპატრონოდ მიტოვებული ბახმარო კურორტზე, სადაც დღემდე არ არის გამართული გზები, წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, ადგილობრივები მძიმე ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ. მათი თქმით, ბახმაროში სიცოცხლისთვის სახიფათო გარემო. ანტისანიტარია და ნაგავია. მდგომარეობას კი კიდევ უფრო ამძაფრებს ის, რომ კურორტზე არც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მუშაობს და არც ამბულატორია ფუნქციონირებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლებისგან დაპირებების გარდა არაფერი მიუღიათ. ბახმაროში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს ენემეს წევრი თათია ნიკოლაიშვილიც. მისი თქმით, ოცნების პირობებში კურორტი მხოლოდ ნადგურდება. ამ ფონზე კი ერთადერთი, რაც სამსვენებლებს ადგილზე ხვდებათ, სპეციალური ბლოგპოსტია, რომელიც უკანონო მშენებლობების კონტროლისთვისაა მოწყობილი. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: დაპირება რაც იყო, ეს არანაირად დაგვედრია. უბრალოდ დაპირება, დარჩა დაპირება და ის რა ჩვენ თქმა იყო, ჯერჯერობ დაწარაფერი არ შესრულებული და ანალოგი დაგვთა გულაფე. უარესობის კითხვა, უკეთესი არაფერი არ ყო. აქ ამოდიოდ დასასრულ და წყალის მოგვარება, გზების, რა თქმა უნდა და ნებისმიერი ყველაფერი არ ყოლია.
6: ხალი და გზა უცნობის უნდა იყოს ისრიგებული. არც საპირფარეშო პრინციპში ინფრასტრუქტურა არც არსებობს ბახმაროში.
7: ო რა, მაგრამ ალბათ მე მინდა ყველაფერი გაკეთდება.
6: ამბულატორია არ არის?
7: არა.
6: იქი
7: არა, ხო, მე არ მქონია შეხება, მაგრამ მგონი არ არის.
6: პრობლემებია კურორტზე, აი გზაებში და გზები, ზოგადად ინფრასტრუქტურა ამდენ მნიშვნელოვანია რომ იყოს.
7: შემდეგ კეთილი. თუ დაგეხმება ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველაფერი არ შეგეთებული, რა ვიცი.
6: რაც იყო წინა ხელისუფლების პირობებში გაკეთებული ის ხომ დაანგრიეს და გაანადგურეს, არაფერს ხო არ აკეთებენ და სწორედ ეს არის რაც ანადგურებს ბახმაროს და იმ ადგილს სადაც უამრავი ადამიანი გაიზარდა, უამრავი ბავშვისთვის შეიძლება რომ არაჩვეულებრივი სოფლიოში უნიკალური სარგებლის მქონე ჰაერი და ჰავა ჰქონდეს, მაგრამ სამწუხაროა რომ არავის ხელისუფლების პირობებში არ ადარდებს და არანაკლებს ყოველგვარი პარტიულობის მიღმა არის ის რაც დღეს ბახმაროში ხდება და ამაზე ხმის ამაოღებლობა მართლა დანაშაული არის პირდაპირ მნიშვნელობით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსულმა ძალებმა ოდესაზე თავდასხმა განხორციელეს. სატრანსპორტო საწარმოზე დარტყმის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი, ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. ოდესის ალკო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეგ კიპერის განცხადებით, ერთ-ერთ ავტოპარკზე თავდასხმის შედეგად 6 ავტობუსი დაიწვა, დაზიანდა კიდევ 11 ავტობუსი და 6 მსუბუქი ავტომობილი. ასევე დაზიანდა სანიტარიუმის შენობა და 4 კერძო სახლი. ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური. თავდასხმის შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ისრაელის მართლმადიდებელ კოალიციაში განაცხადეს, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი, 27 ოქტომბერს გაიმართება და არჩევნების თარიღი არ შეიცვლება. არჩევნებისთვის მზადების ოფიციალური პერიოდი 17 ივლისს დაიწყება. ამის შემდეგ მთავრობა დროებით მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით იმოქმედებს და ვეღარ შეძლებს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას, გარდა ფართო მხარდაჭერის მქონე კანონპროექტების ამემდინარე ადმინისტრაციული საკითხებისა და ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აუცილებელი ზომებისა. ისრაელის პრემიერ მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ივლისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ფართო ეროვნული მთავრობის ჩამოყალიბება უნდა. შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი მეკარე იან ზომერი კარიერას ბელგიის ჩემპიონატში გააგრძელებს. იტალიელი ჟურნალისტის ინფორმაციით 27 წლის მეკარემ, რომელმაც თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა მილანის ინტერი, მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმა ბრიუგესთან. აღნიშნავენ, რომ ზომერის მემართ ინტერესი ჩნდა რამდენიმე კლუბი. კერძოდ, შვეიცარიელ სერიოზული შეთავაზება ჰქონდა ესპანეთიდან. დიდი ალბათობით ვეტერანი ბრიუგეში ძირითადი მეკარე იქნება. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვერთით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кетი Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხარ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ლაბუდეხში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი და მიიღეთ ახალ დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Irakli Golbakhidzem shaganqebo briefingi eutosha parlamento ansambleis rezolutsias meutsqna. Aktivist Isako Davidze saprotseso shetankhmeba gaoformda. Moldovashi atsxadebe rom Kaushanis rayonshi droni chamavarde da apetkda.
1: Media Holdingi Hereti tsarmogidgent akhavandebs. Shven qidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Amrjoba radio Tbilisi studiidan akhalambebs Keti Gabriadze gagatsnot. Irakli Golbakhidze eutos sinaagmde kartuli esnebis liderma saganqebo briefingi eutos parlamento ansambleis rezolutsias miutsqna da mas absurduli utsoda. Arsebobs snobeli gamonatkvami, rasats Petri ambobs Pavleze, Petreze mets ambobs vidre Pavleze. Es gamonatkvami ramdenime dghis tsin eutos parlamento ansambleis mier miqebul absurdul rezolutsias sauketiso dafasebs, tkva Golbakhidzem. Martuli partiis liderma klavisaubra evropul strukturebshi araformalur oligarkiul gavlenebze. Misitkmit eutos saparlamento ansambleistan tanamshromloba gagrdzeldeba, tumtsa tanamshromobis kharisqi tavat saparlamento ansambleis momaol sakmianobaze ikneba damokidebuli. 8 ივლისს ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეამ საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუცია საქართველოს ხელისუფლებას ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. დოკუმენტში ასევე მოთხოვნილია შემზღუდავი კანონების გაუქმება. ანსამბლეა მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას არცნოს ისეთი არჩევნების შედეგები, რომლებიც დემოკრატიულ სტანდარტებს არაკმაყოფილებს. სესიას ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც ანსამბლეის სამუშაო პროცესი პროტესტის ნიშნად დატოვეს. მოგესმინოთ ხმა.
2: Მომდევნო არჩევნებზე რა საპირებთ, მოიწვევთ თუ არა ეუთოს სამკურნალო მისიას?
3: ხეს ამასე ვერაფერს გეტყვით, არჩევნებამდე შორია, არჩევნები ჩატარდება 2028 წლის 28 ოქტომბერს და გადაწყვეტილება მისიების მოწვევის თაობაზე მიიღება ხოლმე საარჩევნო წლის დასაწყისში. აქედან გამომდინარე, ყველას კერჩოთ დავალოდოთ 2028 წელს, როცა მიიღება შესაბამის გადაწყვეტილება.
2: ძირითადი, არც ევროპარლამენტი, ევროსაბჭო, ეუთო, ვის დამკურნებლებსაც ხედავთ ხოლმე არჩევნებზე? ყველასთან კონფლიქტი გაქვთ და ხედავთ თქვენი მხრიდან მუდმივ კრიტიკას. ამ ფონზე გვიჩნდება ბუნებრივია ეს კითხვა და დამატებით ემატება უკვე თქვენი გუნდის წევრების შეფასებას.
3: ჩვენ არავითარი კონფლიქტი არავისთან არ გვაქვს. თქვენ იცით, რომ ეუთო ოდირმა წინა არჩევნები აღიარა, გამოაცხადა შემდგარად, კონკურენტულად და ამის მიუხედავად სხვები დაუპირისპირდნენ ღიად ეუთო ოდირს, მათ შორის იყო ადგილობრივი აგენტურა, აგრეთვე წოდებული ოპოზიცია და ასევე იყვნენ მათი გარე პატრონები. რაც ხება 2028 წელს, ერთ-ერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავილოთ 2028 წელს გამდინარე იქიდან, რომ მისიების მოწვევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები მიიღება სწორედ საარჩევნო წელს.
2: მაგრამ არ გამორიცხავთ.
3: ნახეთ, რადგან გადაწყვეტილება მიიღება 2028 წელს, ეს გადაწყვეტილება შესაბამისად შეიძლება იყოს ასეთიც და ისეთიც, ბუნებრივია ვერაფერს გამოურიცხავთ. გადაწყვეტილება მიიღება 2028 წელს. ეს ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ასეთიც და შეიძლება იყოს ისეთიც. და როდესაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ითხოვს იმ ნაბიჯების გაუქმებას, რომლებმაც დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა, საზოგადოება უნდა გამოიტანოს თავისი დასკვნები. გამჭვირვალების შესახებ კანონი რატომ იქნა მიღებული? იმიტომ, რომ 2020 წელს მაგალითად სწორედ გამჭვირვალე და ფინანსებულმა NGO-მა გააღალბეს ეგრეთ წოდებული PVT, პარალელური დათვლის შედეგები. გააღალბეს და დღემდე მათი მხრიდან ჩვენ შეფასება არ მოგვისმენია. გამჭვირვალებამ ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ ყველაფრისთვის ფარდა აგვეხადა და ყველაფრისთვის საკუთარი სახელი დაგვერქმია და ამან დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა. რაც შეეხება შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონმდებლობა, სადაც იცით რა ხდებოდა, 150 კაციანი ჯგუფი ყოველდღიურად ერთ წლის განმავლობაში კეტავდა როსტოველის გამსირს. შემდეგ მივიღეთ კანონმდებლობაში ცვლილებები, რომელმაც ამის საშუალება მათ აღარ მისცა. ერთადერთი ქვეყანა იყო მსოფლიოში, საქართველო, სადაც 150 კაცი ერთ წლის განმავლობაში კეტავდა ცენტრალურ გამსირს, ხო? იგივე ხება პატიმრებსაც. ვინ არის დაპატიმრებული, ხო? ძალადობაში ჩართული პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ხელისუფლების გადატრიალების ცდილობაში. და საბოლოო ჯამში ჩვენ სწორედ ამ ადამიანებს დაპატიმრება მოგცა პრევენციის საშუალება. და ის, რომ 2025 წლის 24 ოქტომბრის გადატრიალების ცდილობა ბევრად უფრო მარტივად აღიკვეთა, სწორედ იმის დამსახურება, რომ პრევენციული ეფექტი ჰქონდა მოძალადეების დაპატიმრებას.
0: Demonstranti Isako Davidzes, რომელსაც სასამართლოს უპატივცემულობა შედალობდნენ, საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე ერთი წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო ნაჭყვებიამ მიიღო. ვან დევიძე წარდგინულ ბრალდებაში დამნაშავეცნობდა მხარეებს შორის გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება და ამტკიცა. დაცვის მხარის ინფორმაციით ისაკო დევიძე პენდენციურ დაწესებულებას 6 თვეში დატოვებს. Isako Davidze თავდაპირველად 2025 წლის 20 დეკემბერს ადმინისტრაციული წესით პოლიციელი შეურაცხყოფის ბრალდებით დააკავეს და 30 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს. Ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე კი მას სისხლის სამართლის კოდექსის 366 მუხლით წაუყენეს ბრალი, რაც სასამართლოს უპატივცემულობას გულისხმობს. გამოძიების ვერსიით დევიძემ მოსამართლეს ზვიად ცეკვავა სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა. Politikosi Gibit Hargamazi Aliko Lisashulis with Samizlani, but in Robisha Pardeba Sakutar Sakmis at the Rips that Hadeps from Missy Automobilis Apet Kebaromelis Missy Wetmit, Directis Kola Nishan Shades of the Gamozebam, Erurisma Darsia Pasa. Hargamazi Smith Machine Sakmeram, the Nime episode at Tapas Holo Elisashulisham Toshis Adets, Missy Shepasabit, Directis Oprisa Puzolia Sebobda, Sasamako Maximal Redmik Atsri Sashari Gamuirena, Lerisa Kartos or Saliko Elisashus Felicis Akalko Sasamakom, Samatis Litvatim Roba Musaja. გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადებამდე ელისაშვილი მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
4: მანქანაში გადაადგილების მომენტში ამოფეთქეს ჰექსოგენის პაკეტით, რომელიც იყო გაჯერებული მეტალის ელემენტებით და ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას მოიყვანეს მოქმედებაში ეს ბომბი დისტანციური მართვის პულტით. ანუ ეს ყველაფერი მეტყველებდა იმაზე, რომ ბევრი ხალხის დაზიანება იმ თავით თუ კონდათ განსაზღვრული. მუხლი რომ აიღოთ კანონის ტერორისტთან დაკავშირებული, პირდაპირ ჯდება ეს ყველაფერი. Და მიუხედავად ამისა, კვალიფიკაცია არ მიცეს ტერაქტის ამბავს დაყვეს სხვადასხვა საქმეებად, ესე რომ ვთქვათ, შემოიჭირა თავდაპირველად ადამიანი, ვინც ეს ბომბი მოამზადა, აღმოჩნდა, ის იყო მანამდე ბრალდებული შევარნაძე პირველ ტერაქტში, მუხროვანის პირველ სამხედრო ამბოხში. Და მიუხედავად ამისა, ძალიან სწრაფად ჩაატარეს გამოძიებაც, სასამართლო პროცესიც. 4 წელი ფორმალურად მიუსაჯეს და სასამართლო დარბაზიდან მოტივით, რომ ესე იგი შვილები ყავს და ცოდვა, გამოუშვეს გამოსაცდელი 6 წლიანი ვადით, ანუ სამჯერ ესე ტერაქტი ჩადებელი, ანუ რაზეც კი რომ მეოთხე სტილი გაიმეორებს თუ არა. ვინც უშუალოდ ბომბი ამოვიდა მანქანას, ის ადამიანი უკვე გაყვანილი ყავდათ ქვეყნის საზღვრებში გარეთ და მას მიუსაჯეს. Უბრალოდ რაღაც ვერ მომკლა, ფული აღარ მიცეს და ნუ ვეღარ გაძლო მან ფულოც და ჩაბარდა უკან, თან ჰქონდათ განსაზღვრული სენთები სამოწევა, რომ აი სააკაშვილმა აფეთქა რაღაცეები წაილუღლო ამანოცა ჩაბარდა, ვერ მიხვდნენ აზრე არა აკავ ვერსიას, თავი დაანებეს და უბრალოდ ძიძდა. Ნუ აი კაზუსი იყო, რომ მე რო ვიხდიდი სასჯელს, ჩემს ქვემოთ სართულზე იხდიდა ის სასჯელს ჩემი აფეთქებისთვის, ოღონდ არა ტერაქტის მუხლით, არამედ ჩემი კვლევების მცდელობის. ალეკოს შემთხვევაში ხო კი ბატონო ქონდა ეს ბენზინი დაასხა კიდევაც, რომ ცეცხლი არ მოუკიდებია, ხა რას ვსურვებ. ფიქრობდა მოკიდებას, არ ფიქრობდა, ეს არ არის კანონის განსახილველი ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა, მხოლოდ იმაზე უნდა მიესაჯოს, ხო? მცარეს შემდგომ შევიდა აზმითები და აზიანა ბენზინი დაასხა. ეს არის მხოლოდ რა შეშია ტერაქტი და მაინც მაქსიმუმის განსაზღვრეს, ხო? რუსეთის სასამართლომაც კი უკრაინაში ომის მონაწილეობისთვის მას 6 წელი განუცხადა, რამაც არაფერში განუცხადეს 13.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: მოლდოვაში კაუშანის რაიონის სოფელ კოპანკას მახლობლად დრონი ჩამოვარდა და აფეთქდა. ინფორმაციას ამის შესახებ ნიუსმეიქერი ავრცელებს. მოლდოვის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების მონაცემებით საუბარია რუსულ გერან ორისტების უპილოტო საფრენ აპარატზე, რომელმაც უკრაინაში ოდესის ოლქზე საჰაერო თავდასხმების დროს მოლდოვის საჰაერო სივრცეში გადაიფრინა. პოლიციის გენერალური ინსპექტორატის განცხადებით დაახლოებით 2:03 112 სამსახურის მეშვეობით შევიდა შეტყობინება მის შესახებ, რომ კაუშანის რაიონის სოფელ კოპანკას გარეუბანში მოსახლეობამ აღმოაჩინა მცირე ზომის აფრენი აპარატი, რომელიც დრონს ჰგავდა. ის მიწაზე დაცემის შემდეგ აფეთქდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. შემთხვევის ადგილზე პოლიციის თანამშრომლები და მეხანძრეები მივიდნენ. წინასწარი ინფორმაციით ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. ტერიტორია შემოსაზღვრულია, ხოლო სამართალდამცველები ატარებენ გამოძიებას მომხდარის ყველა გარემოების დასადგენად, განაცხადეს ინსპექტორატში. როგორც ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რუსულმა გერან ორის ტიპის დრონმა მოლდოვის საჰაერო სივრცე ოდესის ოლქზე რუსეთის მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად გადაკვეთა. ამასთან მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევა. Ukrainuli medias novit upiloto safreni aparatabit Rusetis randomime regionze tavdasma ganakhortsieles. Irqva rom Mierishi sambizne gaxta Stavropolis mkharashi mdebari samretsvol zona sedats khanzari gachnda. Rusuli media Moskovis merze Sergey Sobinianze daqnobit avtsalebs snobas rom Rusetis aero tavdatsvisalebma 350-ze meti upiloto safreni aparati gaanadgures romlobits Moskovis regionis ken mefrinavdnen. Moskovis olkis gubernatorma Andrei Virobiovma ki ganatskhada rom khalaki Istrashi dronis chamavarnis shedegot 3 adamani დაიღუპა და სამი დაშავდა. Და ბოლოს, ამერიკელმა მხატვარმა ჯასტინ ჟინიაკმა მოიფიქრა ექსცენტრული პროექტი, რომელიც პოპულარ სკლავ ტეილორ სვიფტისა და სპორტსმენ ტრევის კელსის ახლახან გამართულ ხმაურიან ქორწილს უკავშირდება. მედიის ცნობით, ჟინიაკი სმოკინგში გამოიწვა ვარსკვლავ რიცხვის ქორწილის ადგილას მოვიდა და ქუჩებში ქორწილის შემდეგ დარჩენილი ნაგავი შეაგროვა. შემდეგ მან ნაპოვნი ნივთები გამჭვირვალეა პლასტიკურ კუბებში ჩადო და თავის ვებგვერდზე $25 გაყიდვა დაიწყო. სტანდარტულის გარდა ხელმისაწვდომი იყო ნაგვით სავსე დიდი კუბებით, მოლთა ფასი $100 შეადგენდა. ფანატებმა მთელი ნაგავი მთლიანად შეიძინეს. მხატვარმა მათ მიყიდა სიგარეტის ნამწავები, ქაღალდის ჭიქები, პლასტმასის საწრუპები, ქსოვილის ნაჭრები, ოვულაციის ტესტი, პლასტიკური პარკები, კანფეტის ქაღალდები და ერთი ცალი იარკოდის ყურსასმენი. ტეილორ სვიფტი და ტრევის კელსი 3 ივლისს ნიუ-იორკში მედისონ სკვერ გარდენში დაქორწინდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთვით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ბლისი 3 დღის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ლაბუდაურში 32, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: Батуми усмен цитрус FM 97.3. ცитруსი

0: ევროკავშირში გასაგზავნო პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ძლიერი დემოკრატია სჭირდება გზავნილები ბრიუსელიდან. უკრაინამ რუსეთის ციხის ეკემს ტყვეების, წამებისა და სექსუალური ძალადობისთვის ბრალი წაუყენა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ კვირაში ევროკავშირ საქართველოდან სპეციალური პეტიცია გაგზავნება, რომლისთვისაც ხელმოწერების შეგროვება აქტიურად მიმდინარეობს. დოკუმენტი უწყვეტი საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა შეიმუშავეს. ღია წერილში მოქალაქეები ევროპულ სახელმწიფოებს საქართველოს ევროპული მომავლის დაცვისა და ქართული ეთნების პოლიტიკის წინააღმდეგ უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. პეტიციის ავტორები აცხადებენ, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერება პირდაპირ უკავშირდება მათი შეფასებით ბიძინა ივანიშვილის არადემოკრატიულ მმართველობას. აქციების მონაწილე მსახიობი ბაჩუ ქაჯაია არ გამორიცხავს, რომ წერილის გაგზავნის შემდეგ პარტნიორებთან შეხვედრაც შედგეს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირი შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგრძობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართული ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას აღნიშნა, ბრიუსელში ასევე იმშელეს, როგორ შეიძლება ევროკავშირმა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირ საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგრძობს ქართული ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრებებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმშელებენ შემდგომ ნაბიჯებზე. მოვისმინოთ ხმები ბრიუსელიდან.
2: The Black Sea strategy.
3: Რაც შეეხება შავი ზღვის სტრატეგიას, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს გასული წლიდან. ახლა ამის იმპლემენტაცია მიმდინარეობს. შავი ზღვის გარშემო არსებული სხვადასხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ახლა ჩვენ ასევე გვაქვს ირთულები, პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ეს საუკეთესოდ გავაკეთოთ, რათა ხალხმა არ დაკარგოს ევროპის იმედი.
4: როგორც იცით, საკვანძო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პორტებისა და შავ ზღვაზე წვდომის კუთხით რუმინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ ის ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს რეგიონის პარტნიორებთან. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე მხარს ვუჭერთ საქართველოს მოქალაქეების ევროპულ გზას და შესაბამისად ჩვენი გზავნილები მკაფიო იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, უნდა ჰქონდეს ჯანსაღი დემოკრატია და ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით.
0: რა მდგომარეობა თელავში სტიქიის მეორე დღეს? როგორც მედია იწყება, მოსახლეობის ნაწილს სასმელი, წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარებაა სეხნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატბორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების შეფასებით, თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავ საყრელად იყო გადაქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც წყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. ასევე ყურადღება მახვილდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ძარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერმა წვიმამ თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები. დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩაში ქვა ღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჯა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით, თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: დემონტაჟ ზეკვემდებარება, რომ თქვა.
6: ხო.
5: რაღაც ჩაცული არ არის. ეს ხო დაგამულია ეს. კენლებს უჭირავ რა?
6: კი, აი ჩერი კომპლექსი.
5: ერთადერთი საშეხლე ვინც აშენე შენობები ოჩინაური არა დილასაც ველაპარაკო
2: ხო
5: შეიძლება რომ ქეშიდან ბეტონია შეეშვეს რომ დააკეთეს დამბებს ეძახიან წყლის დამჭერები დააკეთეს ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე ო ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ახლა ამ პერიოდში ვიღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
6: ძველ მოსახლეობას 50 წელს ახსოვს დაღებული თელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო რომ ნაგავსაყრელად იყო დაქცევის ტერიტორია რა ანუ ხევი იყო ნაგვით. თუ მაგას დაუდი და მშობობდი გასვლა გამოსვლაზე რომ რა როდემდე შეიძლება ეს გამოთქვა. რომ გაეწმინდათ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. ინტერზევით რაც გაკეთდა იმან გაატარა. აქეთ იყო დასამთავრებელი. ის რა განაშენიანებას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგვირვება გვაქვს რა. რომ აი ამ შედეგებამდე არ მივიდა.
7: შეიძლება საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ ზევით კინისაკე, აი ეს ორი სამი შენობა იყო. აქ იყო რიყე. საერთოდ მაღალ სართულიანი საშენობა აქ არ შეიძლება. შენდება გე გამხედა სართულებიანი. ეგენი თავს კი ვერ დაეჭერს. დაიბზარება მან, იმიტომ რიყეზეა გრადი ადგილი არ აქვს.
6: ხეები რა
7: ჩა. ხეები რომ მოგლიჯა, დიდი წყალი რომ და ის ხითა ჩახერგა და ის ვერ გაატარა. დაროჩი ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა, მომდიოდა 42 წელიან ბინაში ცხოვრობდა, ესეთი პრობლემა რა ყოლია. ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში. და შესაძლებელი და გარაჟებში კიდე. სხვაგან გადეთ არ გავსურათ, იმიტომ რომ შემოვლა და შული ხა პირველად გავედნენ რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს ის გუბეც გავედა და ქვები ჩაყალიბდა შემოვლა გავედნენ
2: ხო
7: ანუ გავედი წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g
0: უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა რუსეთის საშიშალ აღსრულების სისტემის ექიმს ვიაჩესლავ ჩერდანცევს სამხედრო ტყვეების და უკანონოდ დაკავებული უკრაინის მოქალაქეების მიმართ წამების, სექსუალური ძალადობის და არაადამიანური მოპყრობის ბრალდება წარედგინა. გამოძების ინფორმაციით ექიმი ნომერ 7 საშიშალ აღსრულების კოლონიაში მუშაობდა, სადაც უკრაინული მხარის მტკიცებით 2022-2025 წლებში უკრაინელი სამხედრო ტყვეები და სამოქალაქო პირები სისტემურ ძალადობას ექვემდებარებოდნენ. ელი გამომძიებლების ცნობით ჩერდანცევი პატიმრებს უარსეუბნებოდა სამედიცინო დახმარებაზე, აიძულებდა გაშიშვლებას და სექსუალური ხასიათის დამამცირებელი ქმედებების შესრულებას. ასევე მათზე ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ზეწოლას ახორციელებდა. საქმეში ფიგურირებს კიდევ ერთი პირი რუსეთის მოქალაქე იაროსლავ კირილოვი, რომელსაც გამომძიების ვერსიით ექიმთან ერთად პატიმრების წამებაში მონაწილეობა ედება ბრალად. ბრალდებები უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა და გენერალურმა პროკურატურამ მას შემდეგ წარადგინეს, რაც კემების ერთობლივმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ ყოფილი ტყვეების შოვანებების საფუძველზე სავარაუდო დამნაშავეების ვინაობა დაადგინა. გამოძიების ფარგლებში გამკითხულია დაახლოებით 50 ყოფილი უკრაინელი ტყვე. ჩინეთს ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა თავს ქარიშხლის გავრცელების არეალიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანი ევაკუირებულია ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. ტაიფუნმა ბაუმა თავდაპირველად ჩაბა საღამოს ქალაქ ტაიჯოუს სანაპიროს მიაღწია შუაღამისას კი ვენჯოუს სანაპიროს დაატყდა თავს. მიუხედავად იმისა რომ ბავი უკვე შესუსტდა და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა ის კვლავაც სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. სინოპტიკოსების პროგნოზით შტორმი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილებისას თანდათან კიდევ უფრო შესუსტდება. სახელმწიფო მედიის ცნობით ჭეჟიანგის პროვინციაში 1.7 მილიონზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ჭეჟიანგში შეჩერებულია სასწავლო პროცესის სამუშაო საქმიანობა და ყველა გარეაქტივობა. ასევე გაუქმდა 400 ავიარეისი და ათეულობით სარკინიგზო რეისი. ქალაქ ვენჯოუში, სადაც დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ტაიფუნის გადაადგილების მარშრუტთან ახლოს მდებარეობს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იქ ასობით ათასი მცხოვრების ევაკუაცია განხორციელა. ამასთან ოფიციალური პირების განცხადებით პეკინში მოსახლეობის შესაძლო საფრთხისგან დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. და ბოლოს ყოფილი ფორვარდი დიეგო ფორლანი ურუგვაის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდა, წერს ესპანური გაზეთი მარკა ურუგვაის საფეხბურთო ასოციაციაზე დაყრდნობით. Atletico's და Manchester United's ყოფილი ფეხბურთელი ეროვნულ გუნდს მინიმუმ 2027 წლის მარტამდე უხელმძღვანელებს შეუთავსებს ამ სამუშაოს ურუგვაის 20 წლამდელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას. ფოლონმა ეროვნულ გუნდში შეცვალა Marcelo Bielsa, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფიდან ვერ გაიყვანა ურუგვაის ნაკრები. ფეხბურთელის რანგში ფოლონმა ურუგვაის ნაკრებში 112 მატჩი ჩაატარა და 26 გოლი გაიტანა. ის მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. Როგორც მწვრთნელი 47 წლის სპეციალისტი პენიაროლში და ატენაში მუშაობდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთეთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетти Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ლაბუდეხში 12, თელავში 11 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: როგორია სტიქიის შედეგები თელავში, ბოლო ცნობები ეპიცენტრიდან. 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ბექა ჭულხაძის პოზიცია ცნობილია. პენზაში საწვავის რიგში მძღოლები ერთმანეთს სავარაუდოდ ცივი იარაღით დაუპირისპირდნენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. რა მდგომარეობაა თელავში სტიქიის მეორე დღეს? როგორც მედია იუწყება მოსახლეობის ნაწილს, სასმელი წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარებაა სახნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატვორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების განცხადებით თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავსაყრელად იყო ქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც წყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ასევე ყურადღება მახვილდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ზარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერ მაწვიმა თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები. დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩები ქვაღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჭა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერომ ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხი.
2: დემონტაჟს ექვემდებარება, რომ თქვა. რაღაც ჩაცული არ არის. დაბამული ეს. კენლებს უჭირავ რა.
3: კი, აი ჯერ უკონტრო.
2: ერთადერთი საშეხლე ვინც აშენე შენობები, ხო, შინაური არა, დილასაც ველაპარაკი.
3: ხო.
2: შეიძლება რომ ქეშიდან ბეტონი შეეშვეს, რო დააკეთეს დამბებზე ზახიან წყლის დამჭერები დააკეთეს. ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე. ო, ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში ვიღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
4: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს აღებული თელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო, რომ ნაგავსაყრელად იყო განაცხადების ტერიტორია, რა, ანუ ხევი იყო ნაკვეთ. თუმცა მაგას დაუვიდი და ჩუბობდი გასვლა გამოსვლაზე, რომ რამდენიმე შეიძლება ეს რომ გაეცნიდა, თუ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. ინტერზევით რაც გაკეთდა, იმან გაატარა. აქეთ იყო დასამთავრებელი. ის რა დანაშენიანებას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგვირგვა მომხდებს რა. რო აი ამ შედეგებამდე არ მივიდა.
5: ისე რომ საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ ზევით ქილისაკეთ, აი ეს ორი სამი შენობა იყო, აქ იყო რიყე. საერთოდ მაღალ სართულიანი საშენება აქ არ შეიძლება. შენდებაგე ამ ხელა სართულებიან. ეგენი თავს კი ვერ დაიჭერს. და იბზარება მან, იმიტომ რიყეზეა გრადი ადგილი არა.
4: ხეები რა ჩა.
5: ხეები რომ მოგლიჯა, დიდი წყალი რომ მოდა, ის ხითა ჩახერგა. და ის ვერ გაატარა. დარეჩი ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა, მოდიოდა. 52 წელიან ბინაში ცხოვრობდა, ესეთი პრობლემა რა ქონია. ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში. და შესაძლებელი და гараჟებში კიდე. მაგრამ კარეთ არ გავსულართ, იმიტომ რომ ჩვენ მეუღლე და შვილი ხა პირველად გავედნენ, რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს. ის გუბეც გავედა და ქვები ჩაყალიბდა და შემო გავედნენ.
4: ხო, ანუ
5: ვერ გავდიო წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული.
0: 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ბექა ჭულხაძე ბრალს არ აღიარებს. ამის შესახებ ადვოკატმა გაიოს შარკვიანმა ლდანის ციხის დატოვების შემდეგ განაცხადა. უკრაინაში მებრძოლმა ქართველმა, რომელიც საქართველოს სომხეთის საზღვარზე დააკავეს, ადვოკატს უთხრა, რომ არანაირ საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობას არ აცხადებს. იურისტის მითხრის მონაცემებით ბექა ჭულხაძეს ჩვენება მიცემული არ აქვს. ჭულხაძემ უფლებადამცველს უთხრა, რომ სომხეთ საქართველოს საზღვარზე ნამდვილად იმყოფებოდა და მანამდე ციკ პირად საქმეზე არ ერთხელ ჩასულა. დაკავებული ჯერ დუმილის უფლებას იყენებს, ამბობს ადვოკატი. გაიოს ჩარკვიანის მეტყვით, ჭულხაძეს გამოძება სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით გათვალისწინებულ დანიშნულს ედავება, რაც იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. ცნობისთვის, ბეხა ჭულხაძეს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე ნაწილით გასული წლის 6 ოქტომბერს დაუსრულებლად წარუდგინეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი მას სახვითი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 8 ოქტომბრიდან კი მასე ძებნა გამოცხადდა. სუსი ამბობს, რომ დაკავებულს 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვას ედავებიან. უწყების ინფორმაციით ისინი ასევე მუშაობენ ბექა ჭულხაძის და მისთვის დანაშაულებრივი დავალებების მიმცემი პირების კონტაქტების დადგენაზე ბაჩანა ახალაიასთან, პატა ბურჭულაძესთან და 2025 წლის 4 ოქტომბრის დანაშაულის ორგანიზებაში ჩართულ სხვა პირებთან. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: დამნაშავეთ არაცნობს. მეორე, არანაირ საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობას არ აცხადებს. არანაირი ჩვენება მას დღის მონაცემებით არ აქვს მიცემული და როგორც მან დააფიქსირა, თავის პირად საქმეზე იყო ჩასული და მოხდა შესაბამისად მისი დაკავება თანამშრომლების მიერ. თვითონ ჩემმა დაცვის ქვეშ ყოფმა სასამართლოზე, როდესაც გაიმართება 11 აგვისტოს, განაცხადებს ყველაფერს რა, როგორ და რანაირად. ყველაფერს მოახსენებს საზოგადოებას და სასამართლოს, ვისი არის ეს იარაღი, მისი წარმოავლობა და აბსოლუტურად ყველაფერი.
6: ასუფიცირებული არის ეს ვიდეო მასალა.
2: ამასთან დაკავშირებით სტრატეგია, როდესაც მოხდება შემუშავება, იმის დამიხედვით მოხსენდება საზოგადოებას.
6: მუხლი რა სიტუაციაა? რა მუხლი არის ეს გამოყოფა?
2: 236 მუხლი. იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა და ტარება. აქ არავით არის დივერსია, არავით არის ტერორიზმი.
0: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგრძობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართველი ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას აღნიშნა, ბრიუსელში ასევე იმშილის, როგორ შეიძლება ევროკავშირში მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგრძობს ქართველი ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ცნობისთვის, ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრებებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციის სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმსჯელებენ შემდგომ ნაბიჯებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პენზის ოლქში ერთ-ერთ ავტოგასამართ სადგურზე საწვავის რიგში მდგომ მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. შემთხვევის ამსახველი კადრები Telegram არხებზე ვრცელდება. გავრცელებული ინფორმაციით, კონფლიქტი საწვავის დეფიციტის ფონზე წარმოიშვა და ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. არაოფიციალური ცნობებით, ინციდენტის დროს სავარაუდოდ ცივი იარაღიც გამოიყენეს. მედიის ინფორმაციით, ეს პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. ბოლო კვირების განმავლობაში რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში საწვავის დეფიციტისა და ავტოგასამართ სადგურებთან წარმოქმნილი ათიანი რიგების გამომძღოლებს შორის არაერთი დაპირისპირება დაფიქსირდა. რუსული მედიის და სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ცნობებით, საწვავის კრიზისი უკრაინის მიერ რუსეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული დარტყმების შემდეგ გამწვავდა. რიგ შემთხვევებში მოქალაქეები საათობით ელოდებიან საწვავის შეძენას, თუმცა რიგის დასრულებამდე ბენზინი იწურება და მისი ყიდვა ვერ ხერხდება. ისრაელის მართლმადიდებელ კოალიციაში განაცხადეს, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი 27 ოქტომბერს გაიმართება და არჩევნების თარიღი არ შეიცვლება. არჩევნებისთვის მზადების ოფიციალური პერიოდი 17 ივლისს დაიწყება. ამის შემდეგ მთავრობა დროებით მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით იმოქმედებს და ვეღარ შეძლებს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას. გარდა ფართო მხარდაჭერის მქონე კანონპროექტების ამემდინარე ადმინისტრაციული საკითხებისა და ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აუცილებელი ზომებისა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ მინიში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ფართო ეროვნული მთავრობის ჩამოყალიბება სურს. და ბოლო შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი მეკარე იან ზომერი კარიერას ბელგიის ჩემპიონატში გააგრძელებს. იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, 27 წლის მეკარემ, რომელმაც თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა მილანის ინტერი, მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმა ბრიუგესთან. აღნიშნავენ, რომ ზომერის მიმართ ინტერესი ჩნდა რამდენიმე კლუბი, კერძოდ შვეიცარიელ სერიოზული შეთავაზება ჰქონდა ესპანეთიდან. დიდი ალბათობით ვეტერანი ბრიუგეში ძირითადი მეკარე იქნება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Tuz zapkhulis gegmebi ukve daalage, magram takha ar gaqs rom ganakhortsielo. Shen mogoda gekhmareba. Daafiksire ganatskhadi saitse mogotsertili G da miighe takha avtomobilis uzrunoqopit dghesve.
2: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy. Batumshi.

გავიცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 15 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ხში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსია.

0: ახლაკი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

0: გარემოსა ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. ბრიუსელში შავი ზღვის რეგიონზე იმშელებენ. დრონები ჩატევა რუსეთზე არიან დაღუპულები და დაშავებულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სისხლიანი ანგარიშარება თბილისში ერთ-ერთი ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამავე კლუბის დაცვის თანამშრომელი დაჭრეს. კაცს დაზიანებები ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი უკვე დააკავეს. დაშავებული მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის მართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრებებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმშელებენ შემდგომ ნაბიჯებს. ევროსკოპი დაინტერესდა, რა როლი აქვს ამ პროცესში საქართველოს. ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გამოცემას განუცხადა, რომ ორგანიზაცია შავი ზღვის რეგიონში ყველა შესაბამის პარტნიორია. თან აგრძელებს თანამშრომლობას, თუმცა საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კომუნიკაცია მინიმალურ დონეზე რჩება. რამდენიმე საათის წინ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. უწყების ცნობით პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. ციტატა: თელავში არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად დილიდან ადგილზე იმყოფებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგებისა და ჰიდროლოგების ჯგუფი. პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მყარი ნატანისა და წყლის კრიტიკული მასის ერთობლიობა მძლავრი ღვარცოფული ნაკადი ჩამოაყალიბა. მდინარის შუა წელში განთავსებულმა სამმა ღვარცოფდამჭერებმა ნაგებობამ ნაწილობრივ უზრუნველყო ნაკადის ფილტრაცია. პირველმა თითქმის სრულად შეაკავა მსხვილი ხე-ტყის მასალა, მეორემ მცირე რაოდენობის ხე-ტყის ნატანი, ხოლო მესამემ ქვა ღორღოვანი ფრაქცია. მიუხედავად ამისა, ნაკადის დიდმა მოცულობამ და ენერგიამ სამე ნაგებობას მარცხენა მხრიდან გვერდი აუარა, დროებით კალაპოტიდან გამოიყენა ძველი გრუნტის გზა, დააზიანა ნაპირდამცავი ნაგებობები და გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე გამოიწვია საფარის დეფორმაცია. ქალაქის ტერიტორიაზე მდინარის კალაპოტმა ვერ უზრუნველყო ღვარცოფული ნაკადის სრული გატარება და გადავიდა მიმდებარე ტერიტორიაზე. ღვარცოფული მასის ძირითადი აკუმულირება თელავის ქვედა ნაწილში ცალკეული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდებარე დაფიქსირდა, აცხადებენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ სპეციალისტები ადგილზე რჩებიან და აგრძელებენ სტიქიის ზონის დეტალურ შესწავლას. სასახლის ღობის საქმეზე მშავდებული აკადემიკოსის გიორგი ჩახუნაშვილის შვილებმა პროკურატურასთან საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. ისინი მამის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ საპროცესო შეთანხმება მისი ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არ არის. ჩახუნაშვილების თქმით, კანონმდებლობა სხვა სამართლებრივ მექანიზმებსაც ითვალისწინებს, თუმცა შესაბამისი უწყებები მათ გამოყენებაზე უარს ამბობენ. გიორგი ჩახუნაშვილის შვილი კონსტანტინე ჩახუნაშვილი პასუხისმგებლობას იმ პირებს აკისრებს, რომლებიც მისი თქმით პოლიტიკურ საქმეებზე გადაწყვეტილ ლებების აღსრულებაში მონაწილეობენ. მისი განცხადებით, მომავალში ვერც ერთი მათგანი ვერ შეძლებს საკუთარი ქმედებების მხოლოდ ბრძანების შესრულებით გამართლებას. ცნობისთვის, სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ ექვსი პირი: ია დარახველიძე, დავით ჭყენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა 26 ივნისს მიიღო. მისი განაჩენით ყოველას 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
2: მამაჩემის დაჭერიდან რამოდენიმე დღის შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ ყველამ გენერალური პროკურორის განცხადება, რომ მამაჩემის ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არის მხოლოდ საპროცესოს გაფორმება. ჩვენზე კარგად იცის, რომ ეს არ არის ერთადერთი გზა, რომელსაც რომელიც ითვალისწინებს მამაჩემის გათავისუფლებას, არსებობს ბევრი იურიდიული ბერკეტი, რომელიც საშუალებას მისცემს უდანაშაულო ადამიანს დატოვოს ეს საპატიმრო, ამიტომაც მოუწოდებ ყველა პირს, რომელსაც შეუძლია ეს გააკეთოს, რომ გაითვალისწინონ მისი ღვაწლი, მისი ასაკი და ის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებები, რომელიც არაფერში არ წერია და არადასტურებს არანაირ ბრალს.
3: საქართველოში რეალური თავისუფლება და დამოუკიდებლობა გვექნება, ეს აღარ იქნება ასე ვთქვათ მარტივი გამოსავალი, რომ თქვან ჩვენ მხოლოდ ბრძანებას ვასრულებთ. თქვენ გაქვთ ის ბერკეტებიც, რითიც შეგიძლიათ, რომ ხვალვე მამაჩემი და სხვა პოლიტიკური პატიმრები გამოუშვათ ციხიდან. ჩვენ მოგიწოდებთ, რომ გამოიყენოთ ეს ბერკეტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ დაგვავიწყდება არც ჩვენ და არც სხვა საქართველოს მოქალაქეებს.
4: ცდილობ მერო რაღაცნაირად ყველას თვალში გააუფასურონ, რომ კი ბიძინა ცუდია, მაგრამ კარგი რომელი ხართ? აი მას ცდილობენ. ამდენ ძალიან კარგად უნდა დავაკვირდეთ და ყველა სპეციალობის ადამიანები და ყველა საქმეში ყოფი ადამიანები თავის კოლეგებს გვერდში უნდა დაუდგნენ აუცილებლად, რომ რაღაცნაირად ეს კოლექტიური ქართული გონი გადავარჩინოთ.
0: პოლიტიკოსი გივი თარგამაძე ალეკოელისაშვილისთვის სამეწლიანი პატიმრობის შეფარდება საკუთარ საქმეს ადერებს და აცხადებს, რომ მისი ავტომობილის აფეთქება, რომელიც მისივე თქმით ტერაქტის ყოლო ნიშან შეიცავდა, გამოძებამ ტერორიზმად არ შეაფასა. თარგამაძის თქმით, მაშინ საქმე რამდენიმე ეპიზოდად დაყვეს, ხოლო ელისაშვილის შემთხვევაში, სადაც მისი შეფასებით ტერაქტზე საუბრის საფუძველი არ არსებობდა, სასამართლომ მაქსიმალურად მკაცრი სასჯელი გამოიყენა. ძლიერი საქართველოს წევრს ალეკოელისაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა გამოაცხადა. ვანეჩენის გამოცხადებამდე ელისაშვილი მოსამართლემს ხდომათა დარბაზიდან გააძევა. მოვისმინოთ გივი თარგამაძის ინტერვიუ.
5: თარმანქანაში გადაადგილების მომენტში ამოფეთქეს ჰექსოგენის პაკეტით, რომელიც იყო გაჯერებული მეტალის ელემენტებით და ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას მოიყვანეს მოქმედებაში ეს ბომბი დისტანციური მართვის პულტით. ანუ ეს ყველაფერი მეტყველებდა იმაზე, რომ ბევრი ხალხის დაზიანება იმ თავით თუ ჰქონდათ განსაზღვრული. მუხლი რომ აიღოთ კანონის ტერორისტთან დაკავშირებული, პირდაპირ ჯდება ეს ყველაფერი. და მიუხედავად ამისა, კვალიფიკაცია არ მიცეს ტერაქტის ამომბავს, დაყვეს სხვადასხვა საქმეებად, ესე რომ ვთქვათ, შემოიჭირათ თავდაპირველად ადამიანი, ვინც ეს ბომბი მოამზადა, აღმოჩნდა, ის იყო მანამდე ბრალდებული შევარნაძე პირველ ტერაქტში, მუხროვანის პირველ სამხედრო ამბოხში. და მიუხედავად ამისა, ძალიან სწრაფად ჩაატარეს გამოძიებაც, სასამართლო პროცესიც. 4 წელი ფორმალურად მიუსაჯეს და სასამართლო დარბაზიდან მოტივით, რომ ესე იგი შვილები ყავსა და ცოდვაო, გამოუშვეს გამოსაცდელი 6-წლიანი ვადით. ანუ სამჯერ ეს ტერაქტი ჩადეული, ანუ რაზეც კი, რომ მე-4 წელი გაიმეორებს თუ არა. ხოლო უშუალოდ ბომბი ამოუდო მანქანას. ეს ადამიანი უკვე გაყვანილი ყავდათ ქვეყნის საზღვრებში გარეთ და მას მიუსაჯეს. უბრალოდ რაღაც ვერ მომკლა, ფული აღარ მიცეს და ვეღარ გაძლო მანიპულოთ და ჩაბარდა უკან. თან ჰქონდათ განსაზღვრული სემთების ამოწევა, რომ აი სააკაშვილმა აფეთქა რაღაცა წაილუღლო ამანოცე, ჩაბარდა ვერ მიხვდა რა აზრი არა აქ ვერსიას, თავი დაანებეს და უბრალოდ ძიზდა. ნუ აი კაზუსი იყო, რომ მე რო ვიხდიდი სასჯელს, ჩემს ქვემოთ სართულზე იხდიდა ის სასჯელს ჩემი აფეთქებისთვის, ოღონდ არა ტერაქტის მუხლით, არამედ ჩემ ყველურის ცდელობის. ალეკოს შემთხვევაში ხო კი ბატონო, ჰქონდა ეს ბენზინი და ასხაკიდეოს, რომ ცეცხლი არ მოუკიდებია, ხა რა სურვა, ფიქრობდა მოკიდებას, არ ფიქრობდა, ეს არ არის კანონის განსახილველი ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა, მხოლოდ იმაზე უნდა მიესაჯოს, ხო? ცარიელ შენობაში შევიდა რაღაც ნივთები და აზიანა ბენზინი დაასხა, ეს არის მხოლოდ მხოლოდ რა შეშია ტერაქტი და მაინც მაქსიმუმის განსაზღვრეს, ხო? რუსეთის სასამართლომაც კი უკრაინაში ომში მონაწილეობისთვის მას 6 წელი განუცხადა, რომ ამათ არაფერში განუცხადეს 13.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: უკრაინული მედიის ცნობით, უპილოტოს აფრენი აპარატებით რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე თავდასხმა განხორციელდა. ერგვა, რომ იერიშის სამიზნე გახდა სტავროპოლის მხარეში მდებარე სამრეწველო ზონა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. რუსული მედია მოსკოვის მერზე სერგეი სობინიანზე დაყნობით არცალებს ცნობას, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის არებმა 350-ზე მეტი უპილოტოს აფრენი აპარატი გაანადგურეს, რომლებიც მოსკოვის რეგიონის კერმიფრინავდნენ. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა კი განაცხადა, რომ ქალაქ ისტრაში დრონის ჩამოვარდნის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. თავდასხმის შედეგად 2 სახლი დაზიანდა სოფელ ბაბგინოშიც. ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებზე სარაკეტო და დრონები თავდასხმების ახალი ტალღა განახორციელა. ამის შესახებ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, ბაჰრეინში ამერიკის სამხედრო ობიექტებს დაარტყეს. კერძოდ, დარტყმები განხორციელდა ამერიკის საჰაერო ბაზაზე მდებარე ვერტმფრენების ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების ობიექტებს. Რუსთავმა თურქულ შეკრებაზე პირველი საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი თურქეთის პირველი ლიგის წინააღმდეგ გამართა და ფრედ დაასრულა თამაში. გიორგი ცეცაძის გაწვრთნილების შეკრებას თურქეთის ქალაქ ბოლუში მეხუთე დღეა გადიან. პირველი საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი თართმა ტივლის ევროსკოპთან იყო დაგეგმილი, მაგრამ მეტოქე შეიცვალა. რუსთავი მეორე ამხანაგურ მატჩს 16 ივლისს თურქეთის სუპერლიგის ქორუმთან ჩაატარებს. მესამე ამხანაგური მატჩის მეტოქე კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ივლისის 3 დღის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ლაგოდეხში 12, თელავში 11 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 39 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3 და 3.

0: Reklama.
1: გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1038. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.
3: Vamos a arrancarlo con altura.
4: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

We said.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Մողծես հրգաբելի ինպրաստրուկտուրը դա անտիսանիտարի արոգոր խուտեպա բախմարո դամսոն է բլեպս։ Կասպշիմ դինարը 27 սլամդի ախագազրդա մամակացի դայուկուբա։ Բանկոգչի բարջի գաչենիլ խանձարս 87-ի ադամենի եմ սխրպլա։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գնդ ախալանդեպս։ Շվեն խիդիտ ռեկլամաս, դեարը ախալանդեպս։
0: Կամջաբար ադետ հելիսի ստոդույի դան ախալանդեպս կետի գաբրիատ զգագացնտ։ Թվելիշի մոտոցիկլի տրոտորձ է մխուծ կալստա է ճախաշեմ խողը ճավճավածիս կամձերս է մողթասա թոլթոլ կամերի չանեցրշի չանսրոմշի ճախաբի շեմտեք մոտոցիկլիս մծգոլի դշաբուլ կալստա խմարեպաս արուծավ սպիրոլդի դախմարեպակի գամլ Կասպշիմ դինարը 27 սլամդի ախալգածրդա մամակացի դայգուպ ադգելուպրևի մետիս ինպորմացիայի տրագադիի սավարավուդո միզեզի դինարիս պսկարզը կվիշիսը դա խրեշիս մովոյովի շետեգատ խլոնուրեց արմգնմիլի գրմա Շոսրուլովելի դապերաբապի դա ու պատրոնոտ միտովելուլի բախմարով կորորձը սատը սղեմդի առարիս համարդուլի գզաբեցղլիսը դա էլեկտրոյներգիս միջոդեպա ադգիլոբրովեմ ձիմը ինպրաստրուկտորուլ պրոբլեմ էպսե շավուպրովեն։ Արսաբում ձիմ եմ դգոմար է ուբազես ավրով Սերթյանի նացյոնալորի մզրովիս ավրի թատիան Նիկոլայի շուլից։ Միսիտք միտոցնաբիս պիրով ապշի կուրորդիմ խոլոդ նատգուրդեպա, ամպոնձ է էրթադերտիրած դամսոն է
2: Դապիրեպա ռացիկո, ես առաննայն էր դապետրի, ուբրալով դապիրեպա, տարճա դապիրեպա, նա իս ռաչ են կոմնայիկո, ջերջորով ձարպտարապերի աշտես ուլով ունոդա, անդան ուգի դապտով ուլապետ, ուարեսով իսկեն կորա, ուկետեսի
3: առապերեպ
4: Հայ հայ ապտ միմինա ուղովերի հակեցտեղա։
3: Ամբուլատորի առարի։
4: Արա։ Եկին առա։ Հայ առկոն եչ եչ եմ առամգոնի առարի։
3: Պրոբլեմ է բիակ որորձ է այկ սայբի, շիտակ զեպի, զոգրատ ինպրաստուկտուր ամդեր նիշնլովանի առոյիխոս։ Հաց իղոց ինախելիս պրումիս պիրովը պշկակ էտեմուլիս խում դանգրի ես դագանատգուր ես առապեշտ խողարակ էտեմեն դա սորը դեսարիս հած անատգուր ես բախմարոս դա իմ ադգիլ սատաց ուամրավի ադամիանի գայիզարդա ուամրավի բավշ Համաց եխմիս ամաղող է բողբա մարդլ դանաշահորի արիս պերդապեն եմ նուշնովովի։
0: Կախեջիստեք իսոնաշի ամդրոմ դեմ ձիմևի թարեպատ, հելովիս կուչոպեսի դինածելի կլավք վաղորգի դարիս տապարուլի խոլոստեք ինչ ետեգպիս ալիկ վիտեցյոս ամուշավովի ուծգոտ ռեջիմշի մեմ գիներովս։ Ձիմե տեկնիկա ամդրոյսույ դապինձուր է բուլի ուղո, մատի վարավուդից սեքիս կամուծով միզեզիս սորետ ես կաղթա, մովիս բինոտ խալխիս խմա։
5: Ստոց ույմ այս է շույցած է դիլիրի չույմա։ Դա համ է սեսամիսատիստուս ուգոյ ադիլ դա խևի, ակամդե Հանպյոնևի մոգլի ճագի դեղա, ույսա շինիլ է այլա։ Վիտարությունի այնիսկ են մոտիոտա ես անխելա լոտեպի դա անխելա ծկարը։ Բա უკვე მაღლა იწერდა წყლის დონე და ნუ მაღლა ავედით. არ დამინახავს რომ გაეწმინდო. ზევით გაწმინდეს რომ ამბობენ, ანუ თავიდან სათავიდან. ხო, მაგრამ შეიძლება აქ იყო დაგროვილი ის ნარჩენები და ამიტომაც აქ ბევრი ბერმა მოიყარა თავი და იმიტომ გადმოვიდა. ხო, კალაპოტიდან და წარეკავდა. ის მე ფიქრია რატო რისკავენ და ესეთ ადგილას რატო აკეთებენ ამ კომერციულ ფართებს მეტი პარა.
6: არ იყო ესეთი გამაგრებული ანუ გზა რომელიც რო ესეთ ვარცხობს გაუძლებდა. ზემოთ არის ჩასმული ბიტონი, გამაგრებული კაპიტალურად გაკეთებულია, მაგრამ აქ არ იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ესეთ რაღაცას გაეძლო. ანუ ზემოდან რო წამოსულიყო ეს ვარცხობი, ეს ქვიშან, ეს მოგლეჯილი ხები და რაღაცები, ამას ვერ გაუძლებდა ეს ადგილი. იმიტომ რომ არ იყო ეს გამაგრებული. თქვენ თვითონ შეხედეთ, რომ ეს ბიტონი როგორ არის მოგლეჯილი და წაღებული და
7: დენი არ არის, წყალი არ არის, გაზი არ არის და თავისთავად მოსახლეობა ახლა გაზარალდა. ხო,
8: პოლიციის მომდამავიძა 3 იყო თუ 4 წუთები იყო, რო გავედი სახში შევედი 1 საათის წინ თუ 2 საათის წინ, მანამდე გადაგვიყავით. ვეღარ შემოვდიოდით, ორი ჯანდაბა შემოსულიყავით, წელამდე წყალი იყო და როგორ შემოსულიყავით. თანამ ხრიდან მომენტში იყო ეს ტალღარო და არყავდა, მომენტში ძალიანად გაშლილად მოდიოდა. მომენტში ცოტა ჩაშრებოდა და შეიძლებოდა. რიცხელების წყალშია, როდის გვეფისება რიცხვის შუქი, გაზი ჩვენ არ აღვა, შუქი ჩვენ არ აღვა, მაღაზიები ჩვენ არ აღვა. არც პური გვაქვს სახლში, არც წყალი გვაქვს, არაფერიც არ გაგვაჩნია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ბანკოკის ბარში გაჩენილ ხანძარს სულ მცირე 27 ადამიანი ემსხვერპლა 60-ზე მეტი დაშავებული კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ინფორმაციას BBC ტაილანდის პრემიერ-მინისტრზე დაყნობით ავრცელებს. პრემიერ-მინისტრმა მედიას განუცხადა, რომ ამ დროისთვის 27 ცხედარი იპოვეს. მისი თქმით, ხანძრის გამოწვევის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ავრცელებული ინფორმაციით, ადგილზე მისულმა მეხანძრეებმა ხანძრის ლოკალიზება დაახლოებით 9 საათში შეძლეს, თუმცა შედეგი უკვე დამანგრეველი იყო. ანდური გამოცემის ცნობით რამდენიმე ადამიანი კვლავ დაკარგულად ითვლება. პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მან მუსიკოს, რომელიც ბარში გამოდიოდა, როცა ხანძარი გაჩნდა, მომხდარი შესახებ კითხა. მან თქვა, რომ ხანძარი გამომრთვალთან იყო და ამის შემდეგ ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა. იყო აფეთქებები და ყველა ცდილობდა კვამლისა და ცეცხლისგან გაქცევას, აღნიშნა პრემიერმა. გავრცელებული ინფორმაციით, მეხანძრეები გამვლელმა მძღოლმა გამოიძახა, რომელმაც დაინახა, რომ ტერიტორია ცეცხლის ალში იყო გახვეული. ჩინეთს ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა. თავს ქარიშხლის გავრცელების არეალიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანი ევაკუირებულია, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ტაიფუნმა ბაუმა თავდაპირველად ჩაბეთ საღამოს ქალაქ ტაიჯოუს სანაპიროს მიაღწია. შუაღამისას კი ვენჯოუს სანაპიროს დაატყდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავი უკვე შესუსტდა და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, ის კვლავაც სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. სინოპტიკოსების პროგნოზით, შტორმი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილებისას თანდათან კიდევ უფრო შესუსტდება. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ჭეიჟიანგის პროვინციაში 1.7 მილიონზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ჭეიჟიანგში შეჩერებულია სასწავლო პროცესი, სამუშაო საქმიანობა და ყველა გარეაქტივობა. ასევე გაუქმდა 400 ავიარეისი და ათეულობით სარკინიგზო რეისი. ქალაქ ვენჯოუში, სადაც დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ტაიფუნის გადაადგილების მარშრუტთან ახლოს მდებარეობს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იქ ასობით ათასი მცხოვრების ევაკუაცია განა ხორცელა. ამასთან ოფიციალური პირების განცხადებით, პეკინში მოსახლეობის შესაძლო საფრთხისგან დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. თავის ყოფილი ფორვარდი დიეგო ფორლანი ურუგვაის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდა, წერს ესპანური გაზეთი მარკა ურუგვაის საფეხბურთო ასოციაციაზე დაყნობით. ატლეტიკოსა და მანჩესტერ იუნაიტედის ყოფილი ფეხბურთელი ეროვნულ გუნდს მინიმუმ 2027 წლის მარტამდე უხელმძღვანელებს და შეუთავსებს ამ სამუშაოს ურუგვაის 20 წლამდელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას. ფორლანმა ეროვნულ გუნდში შეცვლა მარსელო ბიელსა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფი მატჩიდან ვერ გაიყვანა ურუგვაის ნაკრები. ფეხბურთის რანგში ფორლანდმა ურუგვაის ნაკრებში 112 მატჩი ჩაატარა და 26 გოლი გაიტანა. ის მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. როგორც მწვრთნელი 47 წლის სპეციალისტი პენიაროლში და ანტენაში მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დაზამი. Citrusy.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

კაფე 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: like me and you.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Άχαλη Ράδιο. FM, Φράτ Σουηδί, Δεζάμι. Σίτρουσι.